0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Jag känner en kvinna som är chef på värsta storbolaget. Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet, hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vad alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna, måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet, min klocka säger tick tick, men kanske inte villa barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just to sprinkle stardust

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Här är Radio for you 92,8.
1: Reklam.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Installatör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
4: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
5: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå

0: 92,8 Radio for you.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: till herr Johanssons teg. Den spelts på gramofon utav hans jazzpipne son, som vart i Stockholm och fröjdat på Nalen
1: och Sveasalen.
0: Och Johansson blev förtjust, tog fram sin bälg helt fördust och slog sig neder vid gramofonen och sonen i salen. Så ändra han låten på äkt svenskt maner och ganska

gör Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som i en liten ass. För Johanssons boogie-woogie-vals, Johanssons boogie-woogie-vals. För var sjunde gång vi spelar den så får han pengar till en kaffekask. För Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Att valsa honky-tonky tycker Johansson det är så trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogies och de andra boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar.

0: Boogie woogie boogie boogie boogie boogie boogie vals. Att valsa honky tonky ser du Kasper, det tycker jag är så trevligt som det kunde vara.
1: Ja, visst är det det.
0: Men Charlies boogies och de andra sakerna låter vi åt pepparn fara,
1: va? Ja,
0: ja. Ja, för det är ju inte sån musik som passar in på oss stora tjocka svenska karlar.
1: Nej, inte är det det inte.
0: Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Hulle kutte husse hucka hucke hej. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Utav var och en jag till och med av mig, vad säger inte det om Johanssons boogie woogie boogie boogie boogie boogie boogie vals. Hey, honky tonky tonky tonk,
2: chops,
0: honky tonky tonky tonk,
2: chops,
0: honky tonky tonky tonk,
2: chops,
0: swing i tre fjärdedels takt. Hey, honky.

0: Jim B. Box Mengkiwa Hits Radio for you. Reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Cup. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Tryckvägen 6.
11: Välkommen till Nova Cup i Trelleborg.
0: Radio for you.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

halkade väl hem någon gång vid femtiden igår. Jag gick till mitt barskåp för att blanda till en tår. Jag var helt slut, så jag behövde faktiskt något. Sen kunde det ta och stimulera mig så smått. Jag tog en skvätt med citronil och en kopp sprit, en knippa dill. Några droppar fönsterputs och sen en liten kopp sprit till. Och liksom blanda ihop, och det smakar riktigt excellent.

Jag hade svårt att tvista, kroppen var för stel. Och inte fattar jag väl vad det kunde vara för fel. Det liksom gnisslade bara när jag svängde loss. Det var väl åldern som tog ut sin rätt förstås. Jag var förtvivlat desperat, min karriär så gott som slut. Fanns det ingenting att göra som man blir.

hade ingen disciplin. Den natten kom blev jag förvandlad till ett svin. Jag levde uteslutande på aspirin.

jag hade faktiskt nästan tänkt att lägga av. Den enda post jag fick var krav och krav och krav. Jag låg så illa till att det var intressant.

Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits. Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for you. Live.
1: Reklam. Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till Mittmansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå
11: Patrik. Hallå Ola.
10: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
12: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
14: Ladies and gentlemen, you're listening to 92.8.
0: Radio for you.

Du bist das Glück in meinem Leben.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa.

God morgon ska ni alla känna att det är, för det är ju val idag. Och välkomna är ni också allesammans att fira mässa här i Sankt Nikolai kyrka. Alldeles oavsett om ni lyssnar hemifrån via radio eller är på plats här i kyrkan. Den här söndagen heter i den kyrkliga kalendern den 15:e söndagen efter trefaldighet. Och temat på våra läsningar idag är ett är nödvändigt. Och vill man följa med i dagens läsningar så återfinns de på sidan 1523 i psalmboken. Alltså 1523. Vi kommer att fira nattvard här idag och den som vill är förstås välkommen fram att ta emot nattvarden. Vill man inte ta emot nattvard så går det lika bra att komma fram för att få en välsignelse om man hellre vill det. Man kan också komma fram och tända ljus i ljusbäraren. Men det går precis lika bra att sitta kvar i bänken också om man skulle vilja det. För de som kommer fram kan det vara bra att veta att nattvarden består av glutenfria oblater och druvjuice. Kollekten idag är en stiftskollekt och går till Lewis-stiftet i Sydsudan som Lunds stift har en vänrelation med. Och Ingrid Fia Steimer för Lewis-nätverket i Lunds stift skriver så här till oss. 1995 började vår relation till Lewis-stiftet och under åren som gått har vi följt våra vänner från flyktingliv i Khartoum till frihet i det nya Sydsudan. En frihet som tyvärr kantats av fattigdom, krig och maktkamp mellan folkgrupper. Vi har stöttat med förbön och ekonomiskt bistånd till bland annat Lungini School, vuxenutbildning för kvinnor, jordbruksprojekt och hälsoprojekt för gravida kvinnor och deras barn. Nu är man i stort behov av en ny transport som ska kunna användas som ambulans till Lewis-sjukhuset. Eftersom den nuvarande bilen som Lunds stift bidragit till är i mycket dåligt skick behöver man införskaffa en ny som kan användas för livsviktiga transporter till sjukhuset. En riklig kollekt idag behövs för att vi ska kunna uppfylla önskan om en ny ambulans. Nästa söndag, om en vecka alltså, gör vi någonting helt nytt och firar mässa för nybörjare. Det innebär att mässan blir förklarad under det att vi firar den. Självklart så är ju alla välkomna detta, nya som gamla bänknötare. Och du som är regelbunden gudstjänstfirare här är ett stort stöd den här söndagen för nya vänner i gudstjänstgemenskapen. Och dessutom nästa söndag så får vi välkomna tre stycken nya kollegor. Jag har också i samband med detta fått tydliga instruktioner om att berätta att det efter mässan kommer att finnas en slush ice-maskin som producerar kalla läskedrycker i skarpa färger. Drick det om ni törs. Missa inte det heller. Kollekten skulle jag säga också tas upp efter mässans slut. Det är jag som står vid utgången. Vill man hellre swisha den så går det bra att swisha till det nummer som är tryckt på era agendor. Och för er som lyssnar i radion ska jag läsa upp swishnumret nu. 123 120-93-11. Medverkande i dagens mässa är Ann-Marie Hansson, gudstjänstvärd, Anders Söderberg, gudstjänstvärd,
Marie Plym, vaktmästare. Och så har vi Fredrik Stenberg på klarinett och flöjt. Och Emma Jonasson är organist. Och jag själv, Angelica Killander, är präst. Efter gudstjänsten serveras ett enkelt kyrkkaffe här framme. Men nu ska vi lyssna till kyrkklockorna som ringer oss samman till mässa. Och därefter ska vi få sjunga vår första psalm som är nummer 776.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Det går ju inte precis att komma ifrån att det är valdag idag. Och jag vet inte hur ni har det, men för mig är det en positiv dag. Den är full av hopp, glädje, förväntan, förtröstan och oro. Allt det där på en och samma gång ryms i våra kroppar idag, tror jag. Och det får det göra också. Och vi ska få höra idag hur vi alla behövs i det samhälle som kommer att ta form. Och våra förebilder i det hela blir förstås Marta och Maria som vi möter i dagens evangelieläsning. Men till alla oss då som sitter här med alla de här känslorna i våra kroppar så vill jag också påminna om att Gud är med oss hela tiden. Gud glömmer aldrig det förbund som slutits med oss och bekräftats genom ed. De orden kommer vi att få höra idag ur femte Mosebok lästa till oss. Men det kan vara bra att lyfta även nu. När vi inleder. Gud är med. Till Gud ska vi också nu få vända oss med vårt hopp, med vår förväntan och alla andra känslor som vi bär på också. Och lägga av oss allt det som vi inte längre orkar bära. Gud tar emot det. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig och möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse inför dig.

till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn.

Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Jag ska läsa Gamla testamentets läsning. Och den är, jag ska läsa först dagens bön. Och den barmhärtige Gud, att oro och bekymmer får makt över oss. Hjälp oss då att vila i dig, skilja mellan smått och stort och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa Gamla testamentets läsning och den är hämtad från 5 Moseboken 4 till 29 och 31. Mose sa, det här ska du söka Herren, min Gud, och du ska finna honom när du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig kommande dagar, då ska du vända dig till Herren, din Gud, och lyssna till honom. Ty Herren, din Gud, är en barmhärtig Gud, och han ska inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftar med ed. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och nu ska vi sjunga salmen 776. Nej, förlåt. 563. 563.

Jag ska läsa dagens episteltext som är hämtad ur Filippiobrevets fjärde kapitel. Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Och inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt, att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Så lyder Guds ord. Nu sjunger vi psalm 591.

upp, lyft så era hjärtan och hör dagens heliga evangelium. Evangelisten Lukas skriver: Jesus gick in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta, hon tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Hon har valt det som är bäst. Och det kan inte tas ifrån henne. Den raden stod ut nu när jag läste det här tillsammans med er i vår kontext. Kanske inte helt oberoende av att det också är valdag idag. Men det säger ju någonting om oss och att vi alla, var och en, väljer det som är bäst. Och den här dagen väcker många olika känslor i oss. Så är det. Samtalen den här veckan har ju inte kretsat kring annat än den här dagen. Förväntan, hopp, engagemang, inte minst hos alla våra politiker i kommunen som alldeles superengagerat har stått på olika platser i vår stad och berättat om partiprogram och hur man ska verka för en bättre stad, ett bättre samhälle. Kanske också känner vi lättnad över att äntligen få rösta. Och kanske någon också sitter här idag med oro. Hur ska det bli efter valet? Vad händer med vårt land, med vår kommun, med vår framtid? Kommer det att bli bättre eller sämre? Kommer människor att kunna leva tillsammans trots att vi tycker så olika? Det är lätt att tankarna springer iväg förstås. Att försöka föreställa sig allt som kan hända. Att vilja ha kontroll också över det som ska hända. Men som balsam då för våra oroliga själar får vi då höra den här berättelsen om Marta och Maria just idag. Vilken tur. Jesus har kommit hem till två systrar. Marta tar emot honom och börjar ordna. Man ser det framför sig hur hon far runt, fixar. Och hon gör det som många av oss också skulle göra när vi får gäster, eller hur? Man vill ju ordna det lite. Duka, ta fram servetter och ja, allt vad det är vi drar fram när vi har folk hemma. Hon ser vad som behöver göras. Det ska dukas, det ska ordnas och fixas. Men Maria, hon gör något annat. Hon sätter sig vid Jesu fötter och lyssnar. Och så kommer Martas irritation ganska direkt. Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Snabbt är hon där. Och jag tycker om att Marta faktiskt säger det hon tänker. Hon försöker inte låtsas att hon är liksom okej med det här. Att hon gillar att stå där med alla förberedelser helt själv. Hon låtsas inte. Hon är kanske trött. Hon kanske känner sig ensam med ansvaret. Och kanske känner hon också att det hon gör inte blir sett. Och det är mänskligt. Så där tänker jag att vi är. Jag vet bara hur det var när jag växte upp. Jag är stora syster, har två småbröder. Säger bara det alltså. Konflikterna som vi hamnade i. Mamma, Macke drar i mitt säkerhetsbälte. Ja, ni vet, när man åkte bil. Drog alltid det där när man satt fram. Så där håller vi på också som vuxna. Det är mänskligt. Marta vill att saker ska fungera. Och det är faktiskt en viktig egenskap.
För tänk om vi alla bara satte oss ner och lyssnade. Vem skulle då laga maten och öppna dörren? Vem skulle bära stolarna? Vem skulle ta ansvar för det som behövde göras? Vi behöver Marta. Men vi behöver också Maria. Maria som stannar upp, lyssnar, inte far iväg och försöker ordna allting. Och kanske är det just dit också som Jesus vill föra Marta och oss i förlängningen. Från oro till tillit. För Jesus säger ju inte att Marta gör fel. Han säger: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Det är en ganska viktig skillnad. Jag tycker att ofta när man hör predikningar över den här texten så vill man framhäva den ena över den andra. Men Jesus säger inte att den ena har fel och den andra har rätt. Men han säger att Martas oro har fått för stor plats. Det finns en gräns för vad en människa kan bära. Vi kan alla göra vår del. Vi kan ta ansvar. Vi kan rösta. Vi kan engagera oss. Vi kan säga det som vi tycker är viktigt. Vi kan försöka bygga ett samhälle där människor får plats, där barn får växa upp i trygghet, där den som är svag och på olika sätt utsatt inte lämnas ensam, och där vi tar hand om den värld som vi har fått att leva i. Det ska vi göra, var och en på olika sätt. Men vi kan inte bära hela framtiden på våra egna axlar. Och det tror jag är särskilt viktigt just idag inför att vi ska gå till urnorna. För kanske finns det någon här som tänker: vad händer nu? Kanske finns det någon som är rädd för vad valresultatet ska innebära. Eller någon som hoppas jättemycket på någonting. Kanske finns det någon som känner att det spelar väldigt stor roll hur människor röstar. Och det gör det också. Det gör det. Demokrati bygger på att människor tar ansvar och använder sin röst. Och sen, ikväll, framåt natten, när rösterna är räknade, så finns det ändå någonting som ligger utanför individens kontroll. Framtiden. Och där får vi öva oss i någonting som är så ohemult svårt för oss människor. Att göra det vi kan och lämna resten i Guds händer. Det är ju vår kontext, kyrkans. Och det är därför den bön som vi ber under rubriken Dagens bön idag är så viktig. Vi bad nyss, Ann-Marie läste bönen, och då bad vi: barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt

ansvar. Välkomna och slå er ner här i bänkarna.

Vad kan jag påverka? Vad behöver jag göra och vad måste jag överlämna i Guds händer? För jag tror att vi människor lätt blandar ihop de där sakerna. Vi tror ibland att allt hänger på oss. Att vi måste hitta de rätta svaren. Och att vi också måste kunna förutse allt som ska komma. Att vi måste ha kontroll. Men evangeliet säger ju någonting helt annat. Det säger, du behöver inte bära hela världen. Den bärs redan av Gud. Och därför tror jag också att berättelsen om Marta och Maria handlar om något mycket större än om vem av systrarna som handlar rätt när Jesus kommer och hälsa på. De behöver ju naturligtvis varandra för att det här mötet ska kunna ske. Marta behövs och Maria behövs. Och det finns stunder och situationer då vi alla måste resa oss och göra någonting. Och det finns stunder då vi behöver sätta oss ner och lyssna. Det finns tillfällen när vi ska kämpa stenhårt för det vi tror på. Och det finns tillfällen då vi måste lägga ifrån oss våra bekymmer och vila. Ett samhälle behöver den här mixen av människor som tar ansvar tillsammans och som också kan stanna upp och se den andra människan. Samhället behöver människor med olika perspektiv och olika gåvor. Det här är också en bild för kyrkan. Här behöver vi vara både Marta och Maria. Det finns människor som ordnar och hänger salmer, planerar, lagar kaffe, städar, sjunger, spelar klarinett, predikar, undervisar och ser till att allt fungerar. Och här finns människor som kommer hit för att bara sitta en stund. För att lyssna, för att be, gråta, hämta andan. För att få vara människa i Guds famn utan att prestera någonting. Och båda behövs. Och kanske är det också kyrkans viktigaste uppdrag i valtider och alla andra tider. För i den kyrkliga kontexten spelar det inte någon roll vilken dag det är. Vi ska alltid vara den plats där vi inte behöver vara överens om allting för att höra ihop. Ett enda bröd, en enda mänsklighet. En plats där vi lägger av våra bekymmer inför Gud. En plats där vi också får vila från det ständiga flödet av nyheter, kommentarer, analyser och oro. En plats där vi får påminna varandra om att en människas värde inte avgörs av vad hon tycker eller röstar på, lyckas eller misslyckas med. Här är vi människor inför Gud. Och här får vi också påminna varandra om att Gud inte försvinner, även om världen känns osäker. Gud är kvar. I de siffror som visas på våra tv-skärmar ikväll. I de beslut som kommer att fattas framgent. Oavsett om vi blir glada eller besvikna så är Gud med oss. Och kyrkan finns kvar.

Bönen finns kvar. Gemenskapen och viljan att fortsätta bära varandra. Det betyder inte att det alltid kommer att vara enkelt. Det vet vi ju. Vi tjafsar ju alla lite grann om olika grejer. Vad ska det vara för kakor till kyrkkaffet? Den genererar diskussion. Så är det. Och det betyder ju inte heller att vi kommer ifrån konflikter och oro. Men det betyder att vi inte behöver möta det ensamma. Jesus säger till Marta: Marta, Marta. Och det är nästan som att han säger hennes namn 2 gånger för att hon ska stanna upp. Det läser i alla fall jag in när jag hör det här. Och jag läser in: du är sedd. Du är inte ensam. Och du behöver inte bära allting. Och kanske behöver vi höra våra egna namn på samma sätt idag. Emma, Emma. Eller Marie, Marie. Eller Grace, Grace. När oron kommer. Du är sedd. När framtiden känns oviss, du är inte ensam. När vi försöker ordna allt och far runt med dammvippor och servetter, du behöver inte bära allting. Guds kärlek är större. Så när vi går härifrån idag, ut till våra liv, vår vardag, får vi kanske göra både som Marta och Maria. Vi får ta ansvar för det som är vårt och sen får vi sätta oss ner en stund och lyssna, andas, be, överlåta det vi inte själva kan styra åt Gud. För framtiden ligger i Guds händer och där får också vi vila. Nu ska vi göra någonting som vi inte brukar göra. Jag tänkte att vi skulle få be dagens bön en gång till, tillsammans. Och ni hittar den på sidan 1521 i psalmboken. Alltså sidan 1521. 1521. Låt oss be. Barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt över oss, hjälp oss då att vila i dig, skilja mellan stort och smått och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Så ska vi nu, de av oss som kan, få stå upp och tillsammans bekänna Kristi världsvida kyrkas tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse,
det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Gud, du som säger att vi inte ska göra oss några bekymmer. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för att du talar till oss människor på olika sätt. Hjälp oss med olika liv och från olika platser att söka det nödvändiga. Tack för att du hjälper oss att söka dig på våra egna sätt. Låt världen bli en plats där människor finner dig och allt gott du vill ge. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för valet i vårt land. För alla som känner oro och för alla som känner förväntan. Vi ber för alla våra politiker som på olika sätt kämpar för det som anses nödvändigt. Vi tackar dig för demokrati och för rösträtt. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Bevara din kyrka från att förlora sig i sånt som inte är viktigt. Hjälp oss att ha en blick för allt som för oss närmare dig genom Jesus. Vi ber om mod att avstå från det andra. Låt din kärleks ljus lysa i vår kyrka och i vår församling. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för din värld och för alla möjligheter som ligger framför oss. Hjälp oss att uppskatta och ta emot allt det som du vill ge oss. Hjälp oss också att välja och se vad vi bör avstå ifrån. Vi ber om din ledning i att se det nödvändiga och att leva våra liv nära dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som har döpts i vår församling. För Loa Andersson, Herman Dannegård, Dante Glans, Walter Larsson och Alora Medina. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer, nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss. Ann-Marie Persson, i en ålder av 91 år. Kjell Sigvard Svensson, i en ålder av 85 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

Tack, du som är livets och världens centrum och dess innersta djup. I Jesu namn. Amen. Psalm 75.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Jag god förmiddag alla radiolyssnare och webbradiolyssnare. Då är det dags för Radio for You och idag blir det jukeboxen med mig Kerstin, för jag vikarierar för Roger. Men nästa söndag, om inget annat händer, så är Roger och Karin tillbaka. Så att idag kommer jag till köra min sedvanliga jukebox. Ja, det är den 13 september och en fin höstdag. Det var faktiskt väldigt skönt att gå hit idag. Annars brukar jag fuska och ta bussen. Men idag gick jag. Så är det. Då fortsätter vi här och vi kör med musiken fram till 15.00 när jag ska lämna över till kollegorna på Strandgatan 20. Den första låten, det är Anne Nörsti, Tänk om du visste. Den känner ni säkert igen som en svensk slager. Björns orkester, Mina allra bästa minne. Kontrast, Livet ger och tar. Dansbandet, Kom så hem till mig. E76, På tur. Furulunds lördagsdans, här får vi vänta några dagar. Två getcher, Så länge stjärnor finns. Och Holmsväg till min kära.
1: Är du klara för en ny låt?

0: Reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Respekt för grandiosa.

Ja, det var jämlangt mot nord med rikingen. Då fortsätter vi här med gråt, inga tårar, Septimus, gamla landet, Trond Eriks och så fru Snakkesavli, Väst Norge.

Ja, det var fru Snacksalu från Västnorge som sjöng dig. Ja, nu har vi varit i Norge och vänt lite grann nu i en timme. Då tänkte jag vi kan väl vara hemma lite nu. Så här kommer Ann-Katrin Burman, Barndomsåren, Bert Idos, Nu flyger fåglarna. Ja, det är höst så de ger sig iväg mot varmare länder. Sen kommer Chiquita med Loppan, Händerna mot himlen, Dansbandos, En blick, en dans, en tjus, Ängdals. Snart är det lördag igen, Framed. Glenn Endis, Lyft fram dina drömmar. Homeless, I love you because. Jenny Salén, Till mitt hjärtas sista slag. Kindbergs, Imorgon är en annan dag. Och Lillingmars, Ja, tiden går, ja den gör det. Per Håkans, 5 veckors semester. Och sen har vi Roger Lindbloms med Mockartwist.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
12: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
14: Europcar.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var Mokartvist med Roger Lindbloms orkester. Då fortsätter vi här med Vita rosor från Aten, Säves och Å Julie Wahlströms

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Det här är Radio for You.
1: Ja, där fick ni lyssna till Wahlströms och Oh Julie. Det var ju en gammal rocklåt. Då fortsätter vi här med The Arches med 2020. Brendan Bauer, The Huckleback. Curtis Lee, Beverly Jane. John Eddie, Rebel Rosa. Amelia Walter, Rock and Roll Makes My Soul. Sen tar vi lite på tyska. Freddy Breck, Rote Rosen. Sommarnatt in Rom, G.G. Andersson. Hansi Hinterseer, Wes kan ich den därför, eller Something Stupid som den heter på engelska. Och sen kommer Lee Vogan med Oh Pretty Woman.

0: Reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.

Ja, det var Prediumen med Livvågen. Då fortsätter vi här med Backens När du kommer hem imorgon. Drift oss, kommer tid, kommer råd. Rosamunda med Flamingokvintetten. Ja, jag läste en notis om att kapellmästaren i Flamingo, han har börjat spela igen. Och det är med sina kompisar, Bjarne Lundqvist och Göran och Håkan Liljeblad, Tove Widerberg och alla som hållit igång. Så att, ja, så är det. Men här kommer han i varje fall med sitt gamla gäng, familj.

Flamingokvintetten och Rosamunda. Hasse Andersson, frälsningssoldaten. Någonting mer än kärlek, Mats Blad. Alexandra, Venus. Soluppgång i skogen, Kim och Hello. Och vid Silverforsens strand, Johnny Jonasson.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var vid Silverforsens strand med Johnny Jonsson. Ja, kära vänner, då fortsätter vi väl här. Och nu är det ju höst. Och jag kommer inte ihåg om det är slutet av september, men jag vet i varje fall att i oktober så lever skogens konung farligt. Ja, han får springa och gömma sig. För då börjar nämligen älgjakten och den kommer här med Avant. Sen har vi Bo och Mats orkester, Barndomsrummet. Donnes tar dagen som den kommer. Elisas California Blue. Fernandos gamla goa gubbar. Göran Lindberg, Du gröna dal. Hans Martin, Alpens ros. Ingemar Nordström, Tre små ljus. Och sen Jan Svensson, Rock and Reeling. Så får vi se om vi hinner med.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Manfrör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik!
3: Hallå Ola!
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
4: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
5: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Ja, det var Rockin' and Reeling med Jan Svensson. Tiden går och vi med den. Om 15 minuter ska jag lämna över rodret till Radio SMF på Strandgatan 20. Vem den månde vara så är ni välkomna ut i etern och fortsätta och hålla igång fram till 22.00 ikväll. Jag som heter Kerstin, jag tackar för mig. Och jag tackar alla som har lyssnat. Det har varit jättetrevligt. Och jag återkommer på onsdag med Radio for You onsdagsmix mellan 16 och 18. Så att jag önskar alla en fortsatt trevlig söndag. Och så får vi se vad som händer idag och hur det blir imorgon i vårt land. Det ska bli spännande. Men i varje fall så har jag en låt här som jag skickar vidare. Du får ha det bra. Och njut av dagen. Och sen kommer jag att spela lite blandat fram till jag lämnar över till Radio SMF.

0: har längtat ju av.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lill Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: God eftermiddag, god eftermiddag. Då är det Radio SMF som välkomnar alla när- och webbradio-lyssnare. Hallå Rosita.
1: Hallå Jörgen.
0: Då är det vi som har hand om... Då är det vi som bestämmer fram till 18.30 då.
1: Ja, det är det.
0: Vi ska skicka stort tack till Radio 4 och då, Roger Lövan hade en vikarie som heter Kerstin. Så vi tackar henne för hennes program.
1: Hennes fina musik.
0: Ja, absolut. Mm. Hon ska ha det bra. Ska vi läsa eller vi ska gratta?
1: Ja, vi kan ta, där är väl inte så mycket i...
0: Lite bingo, lite dans.
1: Ja, det är ju bingo på söndag. Den 20:e är ju nästa söndag där, ja.
0: Ja.
1: Och det är klockan 14 och då är det insläpp 12.45 och det är, då är kaffestugan öppen endast för bingo-gästerna. Och det är välkommen hälsa, det är Britt och Lena. Och sen har vi cirklarna, det är tisdag och torsdag 12-15 här på Strandgatan 20 i vår lokal. Och det är Gulle som hälsar nya som gamla deltagare välkomna. Och sen är ju kaffestugan öppen tisdag, torsdag 12-15. Och där hälsar ju Britt och Lena välkomna där.
0: Ja, visst gör de det.
1: Och sen har vi ju önsketimmen med Jörgen. Och så får ni skriva ner 25 låtar. Och breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231-62 Trelleborg. Och märk den med önsketimmen. Och när ni har haft det önsketimmen så kan ni skicka in en ny. Och sen har vi vår dans i parken och då är det fredagen den 25 september.
0: Det är snart.
1: Mm, det är också snart. Är det dags? Är det dans till Bennicks orkester. Och vi dansar 19-23 och det är insläppt 18.30. Och det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. Och i priset ingår kaffe och macka i pausen och allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande. Och det är inget efterinsläpp. Och medhavdryck är förtäras i lokalen finns att köpa men snacks får medtagas. Och så kan ni betala in till plusgiro 98388-2. Eller besök kaffestugan när de har öppet. Och du kan även swisha 123-00-49-718 och märk med dans. Och det är festkommittén som hälsar välkomna där. Och sen har vi vår temakväll på torsdagar från 18.30 till 20.00. Och nästa gång är det den...
0: 17.
1: 17.09.
0: Ja.
1: Ja, önsketimmen. Och det är med dig.
0: Ja, visst är det det. Det är Marianne Palm som ska få sina låtar uppspelade. Jag tror inte hon kommer hit. Jag har inte pratat med henne, men jag får väl göra det, kanske.
1: Ja.
0: Så är det med det, ja. Och idag har vi den 13 september. Sture har namnsdag. Och det är riksdagsval. Så att vi kör en ingen fallasmat och ingen fira. Och så öppnar Rosita-telefonen på 0410.
1: 43308.

0: Ja, da har vi rettet alle små ting å feire. Og hva jeg vet, så er det vel en gammel senderkollega som fyller over da.
1: Ja, det er det.
0: Hallo, Susanne.
2: Hei, Jørgen. Først og alt pigg ut i dag. Det er kolt at det skjer.
0: Hva har du gjort for å fortjene deg?
2: Jeg vet ikke. Jeg var trygt. Men når jeg hadde sagt noe mot, det var trygt det, og så kom jeg frem.
0: Ja, det var synd hun åpnet den her, så hadde du kommet frem. Jeg kunne ventet deg en minutt, så hadde du åkt dit.
2: Ja, det var bra at hun åpnet den.
0: Ja, visst er det deg.
2: For meg, tykker jeg. Og det er bra med Jørgen.
0: Ja, det er bedre.
2: Her er det bedre også, kan du tro.
0: Det er solen, skiner, det er varmt og godt.
2: Ja, snart lønner man Skåne og går til Småland.
0: Ja, bland
2: annat. Om 5 dagar går jag till Småland. Det ska bli så skönt.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja, men nu ska jag börja hälsa lite Rosita och Jörgen.
1: Varsågod.
2: Jag ska komma fram en gång till tre. Så fler kan komma fram också.
0: Ja, helt rätt.
2: Jag börjar först hälsa till dig, Jörgen och Leila. Hela er familj.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Micke.
2: Så hälsar jag till dig och Sita och din familj.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Så då jag hälsar till min älskade Micke, Christer Davidsson, Irene och Ronny, Cecilia och Desiree, Bea med familj. Så var jag nöjd så kommer jag om en stund igen.
0: Ja, du är så välkommen så.
2: Ha det så bra så länge.
1: Detsamma.
0: Detsamma.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Vi spelar för Susanne direkt.
1: Ja, klockans klang med Lasse Stefans.

0: Klokkensklang, laatste tijd van Svanthold en Suzanne. Hallo, Kerstin.
1: Hallo, Jörgen. Det gick bra att komma fram idag också.
0: Ja, du är duktig. Va? Men du skulle komma två gånger i fredags. Då måste du ha gått och lagt dig.
1: Ja, men kommer inte fram så.
0: Ja, så. Ja, vad taskigt, ja. Så är livet.
1: Lite hälsningar då.
0: Varsågod.
1: Du har gått hit efter att ha en tv-nära att köra.
2: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack. Sen fortsätter vi med Anita i Lund, Gunnar Grevin, Mona Nisjöran, Gullan Elvard, Ylva Berti, Laila Bengt-Åke, Bengt-Åke ska det så bra. Monica och Janinge, Pernilla Björnland och Linnea och Jan. Gratulerar Linnea på födelsedagen. Och ja, Tuttan och Gert.
0: Mm. Mm. Ja, så blir det bra.
1: Får ni ha en fortsatt bra kväll om jag inte kommer fram med er idag.
0: Ja, detsamma. Ha det gött.
1: Ja, tack. Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, då spelar vi för Kerstin direkt då.
2: Ja, Lonely Love med Cool Candies.

0: Vi har spelat Kerstin Oxe, Cool Candies med Lonely Love. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Jörgen och Rosita.
2: Hej.
0: Hallå, hallå. Hej. Solen skiner idag också, ja.
1: Ja, det gör den.
0: Härligt, ja, härligt.
1: Ja, det är rätt skönt idag faktiskt.
0: Ja, det blåser inte och det regnar inte.
1: Inte
0: och...
1: Nej, det gör det inte heller.
0: Det är härligt.
1: Skönt ju.
0: Ja,
1: visst är det. Jag får vara glad så länge du håller.
0: Ja, det måste vi vara. Tisdag så får vi se det där med vinterjackan.
1: Ja, så är det.
0: Ja. Det går kvickt.
1: Ja. Ja, då var det Martin och jag som skulle vilja hälsa lite idag. Ja.
2: Varsågoda.
1: Då är vi först och hälsa till er som sitter och sänder idag och tackar för ett bra program.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
0: Ja, det gör vi.
1: Tack. Och så får Jörgen ta en hälsning med hem till Leila och hela familjen och hundarna.
0: Ja, det ska jag göra. Tack.
1: Ja, tack. Och så får Rosita hälsa hem till flickorna.
2: Det ska jag göra och tacka.
1: Ja, tack. Och sen så gratulerar Martin och jag Linnea på hennes födelsedag idag.
0: Ja.
1: Och där får jag också en hälsning.
0: Ja.
1: Sen hälsar vi till alla som vi brukar hälsa till och alla vi känner.
0: Ja.
1: Så tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka.
0: Ja, det blir jättebra.
1: Har vi det så denna gången?
0: Ja,
1: det blir... Kan vi ringa igen ikväll och räkna upp efter listan då? Ju.
0: Ja, vi får ta på listan. Ja, det blir jättebra. Ni är välkomna. Ja,
1: då har vi så länge.
2: Det gör vi.
0: Det gör vi.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Bussi också.
2: Ja, han vill höra. Kan jag hjälpa att jag älskar dig ännu med Gunnar Wiklund?

0: Genom Almsjö, halleluja. Sjöng en låt och så var det Kan jag hjälpa att jag älskar dig nu med Gunnar Wiklund. Och det var för Bosse.
1: Ja.
0: Hallå Inger.
2: Hallå. Har du en käpp jag kan ringa busschauffören?
0: Usch, han var dum.
2: Han stannade inte, jag skulle med.
0: Ja, och det var ju en busse, det var ju en busse, va?
2: Ja, den jävla busschauffören.
0: Ja, du får ge han på moppo. Ja, nästa
2: jag har,
0: gång.
2: Jag har vattenbankar.
0: Jag tar den.
2: Jag får några riktiga blåmarker.
0: Den tar ordentligt den, ja. Ja, den. Ja. Fick jag känna på när jag var liden, så det vet jag.
2: En gång i tiden, en mattebanka. Den har jag gömt i hela tiden. De ska inte ta den från mig.
0: Nej, den får man gömma. Den måste man ha nära sig. Ja, så ingen får fatta den.
2: Man ha.
1: Jag har också en sån.
2: All right.
1: Ja.
2: Mattebanka.
1: Ja, det är en sån som man piskar mattorna med.
2: Ja, ja, jag har
0: en röv. En röv var det, ja.
1: Ja.
2: Har du sett det?
1: Brun.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Då kan vi drämma han en riktig. Ja. Det blir bra.
0: Han får ju hålla sig undan, hörs det som. Ja.
1: Ja, det blir säkert bra, Inger.
2: Och nu ska jag sjunga på en som fyller år idag.
0: Ja.
2: Hon har varit på samma hem som jag.

0: Det gjorde du bra.
1: Ja, var du duktig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det gjorde jag bra.
1: Då blir hon säkert glad om man
2: hörde. Jag måste åka med tvn och se då.
1: Jaha, ska du ha... Det går det med mattepiskan på tvn, det gör inte.
2: Nej.
1: Nej, det går inte. Det blir inte bättre.
2: Nej, ja. Jag har en fjärrkontroll här.
1: Så, ja.
2: Nu såg jag det på tvn igår. Familjen Annorlunda väntar barn igen.
1: Gör de?
2: Det är inte klokt.
1: Då har de ingen tv då? Nej, de väntar barn nu igen.
2: Nej. De bara sitter och ligger och tjaular.
1: Alltså, ja. Men gick tvn igår? Den gick inte i fredags ju.
2: Nej, den gick i hamnån. Men det jag har klurat med den. Jag ska själv reda upp det själv.
1: Jaha, du har klurat med den. Ja, ja.
2: Det klarar jag.
1: Ja, det fixar du. Det tror jag. Det är inga problem. Ja,
0: vi vet att du är duktig.
2: Ja, ja
1: då. Mm. Ta det lugnt bara så brukar det gå bra.
2: Nej, men det går ju... Liksom ett karusell.
1: Jaha.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Jag ska trycka på rätt knapp sen.
1: Ja, det får du göra.
2: Jag äter god middag idag.
1: Jaha.
2: Jag äter biffar.
1: Biffar.
2: Och så har jag ätit morötter. Men nu ska jag provsmaka den burken asken sen ikväll.
1: Ja. Ja.
2: Det är någonting man kan ha till maten.
1: Jaha.
2: Den gul ask.
1: Gul ask. Ja, inte en aning vad det är för någonting. Men...
2: Nej, det är gott.
1: Det är gott, ja. Ja. Är det
2: du
1: någon
2: får köpa den till vad heter hon nu?
1: Till Laila.
2: Laila, får du köpa den asken?
1: Ja, det får Laila köpa, det är hon som handlar. Jag brukar inte handla.
2: Och nu ska jag hälsa lite.
1: Ja, varsågod.
2: Jag hälsar Jörgen och Laila och alla de tre döttrarna.
1: Tack.
2: Och barnen och svågorna.
1: Ja, tack. Vi hälsar tillbaka.
2: Tack så mycket. Och hälsa, vad heter hon nu igen?
0: Ja, vad heter jag igen?
1: Sita.
0: Sita.
2: Vad heter du nu?
0: Sita.
2: Sita.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och så hälsa dina döttrar och din mor.
0: Ja, det lovar jag ska göra, Inger.
2: Ja. Och så hälsar jag Britt-Marie Borgström och Martin, alla hans syskon.
1: Ja.
2: Och Bengt och Eva, och hälsar jag alla barn han har haft.
1: Ja.
2: Och alla hans syskon.
0: Mm.
2: Alla jag, och så hälsar jag han ute i byarna. Mats och Birgit och alla hans barn och barnbarn.
1: Ja, då blev det jättebra.
2: Var det alla?
0: Nej, du har två till.
1: Ja, då ser man.
2: Har
1: du
2: dig?
0: Ja.
2: Vem ska
0: du
2: hälsa till?
1: Ja, du säger det. Busschauffören ska inte ha någon i alla fall.
2: Nej, nu ser vi med Mats i bankerna.
1: Men där är månaden i köran.
2: Nils-Göran och Mona.
1: Ja.
2: Och alla jag känner, så jag har inte glömt någon.
1: Nej, då blir det bra. Ja. Då fixar vi rosorna sen.
2: Ja, det ska jag skicka till Rosmarie.
1: Ja, det blir jättebra. Det fixar vi.
2: Hej.
1: Ha det gott.
0: Hej. Ha det gott. Hej då.
2: Hej.
1: Vi ska ha en lapp från...
0: Anna Braun.
1: Ja, Anna Braun är så blyg. Hon vågar inte snacka med mig. Ista Maria.
0: Ja.
1: Jag tror inte kommer på dansen. Jag vågar inte heller gå fram och snacka med henne.
0: Hon gratulerar ju Linnea på sin födelsedag idag.
1: Ja, där hänger vi med buller och bång.
0: Ja, det gör vi. Och så till oss två med familj och vi skulle ta den med oss hem.
1: Det tackar vi för.
0: Och din dag med Stig Snickers.

0: Ding Dong med Stig Snickers spelar vi för Anna Braun. Den lät inte riktigt frisk, den här skivan.
1: Nej.
0: Han var ner på underhåll, tror jag. Ja. Vi ska köra för Britt-Marie Borgström.
1: Stefan Borff. Vid en liten fiskehamn.

0: Weer een liten vieske hem. Stefan Boeg van Aanvulde en die breed mij. Hallo Christel.
1: Ja, hi son.
0: Hallo, hallo. Alt wel, ja.
1: Ja, al bouw, ja.
0: Ja, dat is bra. Zeg nog een en warmte goed, ja.
1: Ja, dat kan het wel beter.
0: Nee, dat kan we niet klagen op.
1: Nee.
0: Och det är bra med dig också, ja.
1: Jag skulle vilja hälsa dig.
0: Ja,
1: varsågod. Jag hälsar först, det är jag två som sen då ju.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
0: Ja,
1: det gör vi. Tack så mycket, tack. Och sen så tar jag till Britt-Marie och Martin.
0: Ja.
1: Och sen hälsar jag till min bror Jan och Lina.
0: Ja.
1: Och sen så tar jag till Johnny och Christel. Ja, så var det, Johnny och Christel.
0: Ja.
1: Hur många har jag till?
0: Två.
1: Två?
0: Två stycken, ja.
1: Då tar vi till...

0: Christian och Ronay.
1: Ja.
0: Och sen kan vi ta till Hjälte och Ingrid i Skadrup också. Så.
1: Ja, det fixar vi.
0: Så jag är jättenöjd.
1: Ja, vad trevligt. Då får du ha en fortsatt trevlig söndag eftermiddag.
0: Ja, tack ska du ha. Tack.
1: Tack, så hörs vi.
0: Hej då,
1: tack. Hej då, hej då. Vi ska spela för Martin Boyström. Han vill ha Kikki Danielsson med Cowboy Jodelsång. Och den tror jag gick till Lina.

Ja, han spelar för Martin Cowboy Jodesson med Kiki Danielsson. Vi ska spela för Inger. Hon gav ju rosorna till Rosmarie, 10 000 röda rosor med vikingarna.

0: En gång är ingen gång, och det var Leif Hultgren som framförde den, ja. Mm. Hallå, Gert.
1: Hallå, Jörgen. Nej, det stämmer. En gång är ingen gång.
0: Ja. Men två gånger
1: kan vara en gång för mycket.
0: Ja, eller så är det gång.
2: Ja.
0: Det är ju så.
1: Jörgen.
0: Ja, ja, detsamma. Vad trevligt. Nu vet du att Marianne har önsketimme på torsdag.
1: Jag anar det, Jörgen. Jag har sagt att den önsketimme kommer snart.
0: Ja, precis. Den kommer på torsdag. Men hon brukar vilja bli hemma och lyssna.
1: Ja,
0: så
1: det får hon vara hemma med sig.
0: Ja, hon håller sig hemma. Får låsa dörren, slänga nycklar.
1: Ja, det får jag göra.
0: Ja.
1: Ja, jag får börja
0: hälsa. Varsågod.
1: Hälsa först er två som sänder och att gratis på allting som ni gör för oss här på radion.
0: Tack.
1: Och sen hälsa till er, alla ni är vänner och bekanta i dagen.
0: Absolut ska jag göra det, ja.
1: Och sista för att krama om senare.
2: Ja, det lovar jag också. Och tackar.
1: Och sen grattar vi alla som har någonting att fira.
0: Ja.
1: Och sen fortsätter vi med Ulva Bertil, Anita i Lund, Gundor Stig, Lunde Gravin, Britt-Marie Martin, Mona och Nils-Göran, Preben, Monica och Jan Inge, Lullan och Gellvård och Totten Gärs. Sen ska alla ha små sjuka, varma, goda, härliga kramar till alla.
0: Härligt.
1: Jag passar oss i besändningen och så hörs en annan dag.
0: Ja, detsamma. Hälsa Marianne så gott.
1: Ska jag göra, ja. Tack. Ja. Hej, hej.
2: Hej då.
0: Du har Anita i Malmö, inte dig?
2: Ja, hon hälsar till Anita i Lund, Anita och Uno, Preben och Gunnel Gravin och till oss två. Och så skulle du hälsa till Leila.
0: Absolut ska jag göra. Vi tackar för dig och skickar en varm hälsning tillbaka.
2: Ja, det gör vi.
0: Bob Stevens, ett vågrätt begär.

0: Bob Stevens, ett vågrat begär, spelar vi för Anita i Malmö. Är det Susanna nu igen?
1: Ja, jag är här.
2: Det var ett farligt ringen.
0: Åh, har du bara silverkort? Ja, ja. Ja, inte lätt.
1: Jag har bara silverkort. Jag har inga guldkort.
0: Nej, någon ska ha dig. Jag har inte ens ett silverkort. Så jag ska inte
3: jag har inte heller silverkort.
0: Nej, så vi ska inte säga någonting. Nej.
1: Så ni är ju ändå sämre än vad jag är.
0: Ja, absolut. Det är vi det, ja. Det är vi säkert.
1: Ja, men det var inte svårt att komma fram nu heller, men jag fick trycka lite mer, men det var inte jättesvårt.
0: Nej, det har varit rätt så lugnt.
1: Jag har haft lätt idag och det är skönt det.
0: Ja, det kan vara skönt.
1: Nu ska jag sitta och lyssna till nästa pass kommer alltså.
0: Ja, för jag hoppas det blir svårare.
1: Jag
0: får
1: på det igen.
0: Ja, sen får du på det igen, ja. Precis. Ja. Vad jobbar Micke då?
1: Nej, han är trött. Han orkar inte ringa
0: idag. Åh, stackar, är han trött. Jag kan komma och lyfta handen till honom.
1: Han sitter här och lyssnar på er istället.
0: Ja, ja.
1: Han har jobbat, han är rätt slut.
0: Ja, stackars människa.
1: Han orkar inte ringa idag. Jag får se om han ringer senare eller när han ringer. Han ringer när han vill.
0: Ja, precis.
1: Jag tycker om att ringa, så jag gör det i alla fall.
0: Ja, absolut. Du är så välkommen så.
1: Ja. Men nu ska jag hälsa igen här. Först och främst hälsar jag till dig Rosita och alla dina nära och kära.
3: Det tackar vi för. Hälsa tillbaka till er.
1: Och hälsa till dig igen, Jörgen. Ta hem till fina Leila.
0: Tackar
1: och
0: vi för.
1: Och familj.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Micke.
1: Så då har jag hälsat till fem här. Först hälsar jag till Monica och Jan-Inge. Till Kjärran och Mona. Preven, Britt-Marie och Martin och sist men minst Rolle och Freja. Så var jag nöjd.
3: Ja.
1: Vi har det så bra.
3: Det får ni också,
0: det också ha.
1: Ha det bra, vi hörs.
0: Vi gör det. Vi
3: är samma.
1: Hej då.
0: Hej då.
3: Hej då.
4: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Jörgen och Rosita fram till 18.30, sen kommer Monica och Jan-Inge.
3: Ja, yes, stämmer.
0: För de sitter här hela kvällspasset, det lär gott.
3: Ja, är det.
0: Vi ska spela för Gert Palm.
3: Ja, han ville höra Det ska jag älska alltid. Och det är med
0: Mats Rogers.
3: Ja.

0: Mats Rogers, Dig ska jag älska all min tid. Och den spelar du för Gert Palm. Hallå Preben.
1: Hallå Jörgen. Allt bra efter helgen?
0: Absolut, ja. Det är jättebra. Själv också?
1: Ja, jag håller på att jobba på fullt. Jag håller på att göra dansk äppelkaka.
0: Vad är det för speciellt i en dansk äppelkaka?
1: Man köper äppelskivor, äppelrast i Danmark. Sen blandar man det ihop med äpplena. Det är jättegott. Och sen har man lite gott grädde eller mandariner ovanpå.
0: Ja, det låter smarrigt. Det gör det. Ja. Ja, vad trevligt. Vad trevligt.
1: Du får ta hälsning med hem till Leila.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Klappa bovarna lite extra nu när det är söndag.
0: Ja, ja det får mycket ändå så. Ja.
1: Och sen får Rosita ta med till flickorna och till boven.
2: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Ja, sen fortsätter jag med Micke och Susanne. Och sen gratulerar vi Linnea som fyller jag idag.
0: Yep.
1: Och jag får hänga med där också.
0: Yep.
1: Och sen tar vi Bertil och Ylva. Och sen Monica och Jan Inge.
0: Ja.
1: Så får vi ha en i Ystad. Ingrid och Göte. Ja. Det är väl fem va?
0: Fyra fick jag det till men...
1: Fyra? Ja då får vi ta till hon lilla damen uppe på Acka, Inger.
0: Ja. Det var bra. Då kom den femte. Ja.
1: Då får ni ha det så gott och ta det försiktigt. Jag kanske kommer igen sen. Det vet man aldrig.
0: Har jag bränt inte äppelkagan?
1: Det är ingen fara. Jag är färdig med det mest.
0: Ja, så var bra. Ja, ja du hörs.
1: Ja, det
0: hörs.
1: Hörs. Gott.
0: Detsamma.
1: Ja, hej då.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Marianne Palm.
2: En liten sång med Robert Blom.

0: Robert Blom, Solg går upp igen. Och innan dess var det för hjärtan med Marianne, en liten sång. Hej Micke.
1: Hej Jörgen.
0: Läget?
1: Det är bra, själv.
0: Hej, det är bra, det är jättebra.
1: Jag var uppe klockan 4, bodde med lördag söndag. Det är därför jag var lite trött idag.
0: Ja, ja, det har man varit rätt, jag var lite trött.
2: Ja, ja. Mm.
1: Ja, jag har jobbat nu i helgen.
0: Ja, ja.
1: Men jag är ledig imorgon, så det är skönt.
0: Det är skönt, ja.
1: Mm. Ja, jag skulle vilja vara i hälsa.
0: Varsågod.
1: Får se så till dig, Jörgen och Leila och Rovan och hela familjen.
0: Tackar vi för. Hälsa till.
1: Varsågod. Och så hälsa till dig, Rosita, och hela din familj.
2: Det tackar vi för. Hälsa tillbaka till er.
1: Tack. Och så hälsa till min älskade Susanne. Och så hälsar jag till Preben och tackar för hälsningen vi fick. Och sen hoppar jag lite, så hälsar jag till Monica och Jan Inge. Och Olle och Freja. Så har jag en kvar.
2: Ja, två, jag vet inte. Du har väl två, tror jag.
0: Två vill jag ha det till.
2: Ja, jag också.
0: Då är vi överens. Två till, var blev du av?
2: Hallå?
0: Somnar han mitt i alltihop? Ja, du... Just det, jag vet inte.
2: Han försvann.
1: Ja, jag är kvar.
2: Ja, ja.
0: Du har två till.
1: Ja, hör ni mig nu då?
0: Nu hör vi.
1: Ja, ja, men då tar jag Göte, Ingrid och Bea med familj.
2: Ja. Ja,
0: det blir bra.
1: Så var det bra så, så får ni ha det bra.
0: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Susanne.
2: City Girls med Donnes.

0: En enda signal, Lasse Stefans. Och den signalen där är Joakim de Peders. Hallå Joakim.
1: Vem är
0: Jörgen? Vem är Joakim? Vem är Rosita?
1: Jag känner inte Rosita.
0: Gör du inte? Nej, inte jag heller. Jag plockar henne på gatan här ute. Sätter i stolen, svarar i telefonen.
1: Vad ska själv vi göra i veckan?
0: Ja, för vi jobbar antagligen. Jag tror inte det var något annat att välja på. Jobbar och massa möte och en. Det brukar bli fullt.
1: Du vet adressen, jag bor på Sturgatan 2 Nybro. Har ni hittat adressen?
0: Ja, det har vi ändrat i arkivet. Sturegatan 2.
1: Har ni hittat postnummer?
0: Ja, tror jag. Jag har inte det i huvudet, men det kan inte vara så.
1: Har du snackat med Leiland?
0: Ja, det fick hon sköta. Det tog hon med Lena, så fixade de det.
1: Ja, när kommer den till posten då?
0: Ja, jag vet inte du. Det blir inte nu väl. Det blir väl sen till jul eller någonting.
1: Ja.
0: Ja. Kommer brevbäraren.
1: Och jultomten.
0: Ja, har han här med sig? Ja, det är bra ju. Ja, det är bra med Joakim idag.
1: Ja, det är bingo ikväll ju.
0: Ja. Då får jag hoppas du vinner något fint.
1: Ja.
0: Det hade väl varit trevligt.
1: Ja.
0: Ja, ska Joakim hälsa eller?
1: Ja.

0: Tillbaka till dig, Joakim. Och till din mamma.
1: Och sen häst till min kompis Jörgen i Örup.
2: Tackar jag för att skicka en hälsning tillbaka till min kompis i Nybro. Sturegatan 2.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och sen vill jag hälsa till Sosa Max.
2: Ja.
1: Och sen vill jag hälsa till Marianne och Palm i Sjöbo.
2: Ja.
1: Och sen vill jag hälsa till, vad heter han? Eilu Sugarsson.
2: Och Jörgen. Ja.
1: Alltså man Jörgen Andreasson.
2: Ja, jo, vad du kan. Va? Ja. Inte dåligt. Ja. Så tar jag till.
1: Ja. Och sen vill jag hälsa till, vi kan ta till Rolle, Camilla.
2: Ja. Och sen till.
1: Ja. Vad heter hon som ringde i raden i Fredes? Vad heter hon?
2: Fredes, ja. Ja, inte jag vem, var, när, hur.
1: Birgitta.
2: Birgitta Pengshög, ja. Ja, hon är jättetrevlig. Får hon en hälsning av dig så blir hon glad.
1: Jag vill hälsa till Birgitta.
2: Och hon hälsar väl till Joakim i Vredes, gjorde hon inte det? Tror jag.
1: Vet inte.
2: Nej. Ja, där var dina fem.
1: Och låt oss gå till Birgitta.
2: Ja. Då fixar
1: vi
2: det.
1: Men är det före?
0: Inga före, den kommer nog direkt till dig.
2: Ja. Det gör den.
1: Ja.
2: Ha det bra, Joakim.
1: Hej
2: då. Hej då. Mats Rogers, jag tror att ödet har bestämt.

0: Ja, då spelar vi för Joakim. Jag tror att ödet har bestämt med Mats Rögers. Hallå gamle man.
1: Hallå unge pojk.
0: Vad heter du?
1: Väl, väl.
0: Ja, solen skiner varmt och gott. Vi kan inte klaga.
1: Det gör vi inte här.
0: Jaså, har ni, var, har ni inte varit snälla?
1: Sen har det regnat emellanåt.
0: Jaså.
1: Men det ser ut att kunna börja regna när som helst.
0: Ja. Oh, ja. Ja, ja.
2: Nej, det har bara regnat här i morse. Sen har det inte kommit någonting här i Trelleborg.
1: Ja, vi har fått lite småskurar bara. Men...
2: ja, det är olika. Det är olika.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det är bra så gräset så... växer så robotgräs slipper ha någonting att göra.
2: Ja.
1: Ja,
2: nu. Ja,
0: sånt här hand.
1: Vi får ställa in henne igen för att släppa ut henne. Ja, den vickar nu för då har det börjat växa. Men nu är det dags att sätta in henne igen.
0: Ja. Ja, så är det.
1: Ja, han behöver inte springa där och vart är det klippet.
0: Nej, det är väl lite onödigt.
1: Ja, precis.
0: Ja, men så gör inte kommunen hemma.
1: När du trycker på hemknappen så går han hem i stuet och så blir han stället där till vad han startar.
0: Han lyder direkt, eller? Det gör han.
1: Absolut.
0: Ja, det är bra.
1: Det är inte så tot en gång för man trugar lite.
0: För att möta henne med någonting. Ja, det är bra.
1: Så är det.
0: Yes.
1: Jag vill
0: skälla
1: till Norrstycke.
0: Varsågod.
1: Det
0: var inte
1: så
0: tryck på linjen. Nej, Göte hotade ju med att inte han skulle komma fram. Men det har ju varit ledigt i hand hur många gånger som helst. Tre gånger om det skulle vara så. Ja, jag har varit kvart mellan samtalen.
2: Ja.
1: Då var jag ute till Reda Johansson i Hammarslag. Det är länge sedan han var ute nu faktiskt.
0: Det är jättelänge sedan jag var ute.
1: Ja, det är det. Nu är det Ulf Jörgen.
0: Ja.
1: Han är en av Hasse Vemmenborg. Joakim de Pedro. Ulla och Alvar. Kerstin och Hosse. Maria och Hasse. Och så har vi Linnea och Jan. Och så får Linnea ha en kattis på födelsedag.
0: Ja.
1: Och Tutten är stor. Och Leila och Bengt Boke.
0: Ja, då blir han som
1: är. Så var jag för då full pott.
0: Ja. Jättebra.
1: Och så får du ta en hälsning hem till Laila och familjen.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till den här tutan.
1: Ja, och Rosita får ta en hälsning hem till sin familj.
2: Det tackar jag för att hälsa tillbaka till.
1: Så får ni ha en fortsatt trevlig söndag kväll och sändning. Så.
0: Ja,
2: detsamma.
0: Det gör vi,
2: ja.
0: Ha det bra. Mm.
1: Detsamma.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, då ska vi spela för... ja, direkt då.
2: Mats Rogers, och då blir det en ristare själv.

Ja, då spelar vi er till Skillinge. Mats Rågårds, En ristad själ. Tutan i Skillinge, du ska få ha Bert Idos med Barndomens rike.

0: barndom och rike, Bertilus framför den till Tutan i Willinge. Tjena Micke.
1: Tjena Jörgen igen.
0: Nu har han mig själv vågnat i alla fall.
1: Ja, det är lätt. Jag önskar det på samma skiva som jag önskade innan.
0: Ja, jag tror inte ringde tidigare så började jag inte gå och sätta tillbaka den.
1: Ja, men du får skylla. Du måste dra av det lite.
0: Måste jag?
1: Ja.
0: Det låter precis som Laila. Ja. Så är det.
1: Jag var lite snäll.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
1: Ja, men då börjar jag hälsa.
0: Varsågod.
1: Först hälsa till dig, Jörgen och Laila och hela familjen såklart.
0: Tackar vi för hälsa tillbaka till er.
1: Tack. Och så till dig Rosita och hela din familj.
2: Det tackar jag för att hälsa tillbaka till dig.
1: Tack. Och så hälsar till Ann-Kristin Svedala, Erik och Irene, Leila och Bengt-Åke och Kristina och Sonny och Britt-Marie och Martin.
0: Mm. Ja.
1: Så var jag nöjd den här gången.
0: Vad trevligt.
1: Så får jag säga vad kommer fram med nästa pass.
0: Ja, då spelar de bingo så då är det lätt.
1: Ja, och så är det den
0: valvaken
1: också som var i
0: tvn. Åh, det är inte helt färdigt. Det var det första man sa om oss som man slog
2: på
0: tvn.
2: Ja, jag slog över.
1: Ja, det är tråkigt.
0: Ja, det
1: men vi får se vem som vinner.
0: Det går åt pipan ändå så vilket fall som helst.
1: Ja, ja det, man rättar, det är inte lönt. Man får ju inte, det blir ju inte som de har lovat ändå.
0: Nej, det brukar det inte bli.
1: Nej, men ni får ha det bra så får ni köra försiktigt den båda två.
0: Detsamma, vi hörs.
1: Ja,
2: det
1: gör vi.
0: Hej. Då har vi en lapp från Birgitta på Ängshög.
2: Ja, och hon grattar Linnea.
0: Ja,
2: och sen hälsar hon vidare till Ylva och Bertil, Jocke och tackar för hälsningen hon fick. Och sen till Gunnel i Höllviken, Preben, Laila och Bengt-Åke och till mig och töserna. Och så till dig och Laila med hela din familj och hundarna.
0: Tackar vi för att skicka en varm hälsning tillbaka.
2: Ja, det gör vi. Tackar.
0: Bosse Wikström. I min lilla värld av blommor.

0: Häng min lilla värda blommor, Bosse Wikström framför den till Birgitta. Hallå Elvert.
1: Hallå Jörgen.
0: Hallå.
1: Hallå där, ja.
0: Läget är bra med er, ja.
1: Ja, det är ingenting att klaga över.
0: Det är bra.
1: Det ger sig nu ikväll, så det blir väl bra på båda håll. Om det blir den ena eller den andra, så vi har det ju bra.
0: Ja, så är det. Annars får det hjälpa sig ut, så kan det bli ännu bättre.
1: Ja, så är det, Jörgen.
0: Så brukar det va.
1: Men jag börjar, Jörgen, och hälsa till dig. Och Laila hör det kanske själv där hemma.
0: Ja, det tror jag. Vi tackar för dig. Hälsar tillbaka till er.
1: Ja, tack. Och sen så tar vi Rosita till sin familj.
2: Det tackar vi för och hälsar tillbaka till.
1: Ja. Sen börjar jag och gratulera Linnea på hennes födelsedag idag.
0: Ja.
1: Och där kan jag också hänga med.
0: Ja.
1: Sen har vi Marianne och Gert, Kerstin och Bosse, Ulva och Bertil, Gunvor och Stig, Tutan och Gert, Katie och Nevert, Annette och Jan, Monica och Jan-Inge. Och så tar vi Pernilla Sändar med en gång.
0: Ja.
1: Jag tackar dig för alla hälsningar vi får och fortsätter att lyssna på sändningen hela kvällen.
0: Vad trevligt.
1: Ja. Ha det så bra.
0: Detsamma.
2: Detsamma till er.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: hej.
1: Ska ni göra. Hej då.
2: Hej då.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, det är Jörgen och Rosita fram till 18.30. Vi ska spela för Micke. Han ska höra Lejon som är älska, glömma och förlåta. Mm.

0: tillbaka.
1: Där ska vi säga. Här.
0: Han har inte ringt idag.
1: Det var kärleken. Nej. Kom med karisma.
0: Ja.
1: Då ska vi spela för Elvart. Och du ville höra Rosmarie Stråle och låten En dag i taget. Ja.

0: Ändå i tåget med Rosemary Stråhle, va?
1: Ja.
0: Tänk att jag hör dig.
1: Hej Ann-Kristin.
2: Nej men hej Rosita, välkommen tillbaka.
1: Tackar, tackar.
2: Det var roligt att höra dig i alla fall, så att ja.
0: Ja, det är kul när vi blir fulländade.
2: Ja, det är det. Det är kul liksom, så att... Och nu ska jag inte bli långvarig, för det är nog många som vill fram.
0: Ja, det ska inte bli sådär jättemånga till. Det ska bli till halv
2: bara. Nej, det kan det ju inte bli. Nej,
0: en timme. Precis. Ja.
2: Nej, men då hälsar jag först och främst till dig, Jörgen, och Laila och... Ja, hundarna och hela köret där hemma.
0: Tackar vi för att skicka in till dig, Ann-Kristin.
2: Ja, tack så mycket. Och sen hälsar jag till Rosita och barnen. Och du får också ha det så bra.
1: Ja, och vi tackar så mycket och hälsar tillbaka till dig, Ann-Kristin.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Och sen tackar jag för alla hälsningar jag får. Och så tackar jag för ett jättebra program. Sen hälsar jag till Monica och Jan-Inge, Mona och Nils-Göran, Kerstin och Bosse, och Linnea och Jan. Och där vill jag gratulera Linnea, för det är väl idag, va?
0: Ja, visst är det det. Det var tur att gratulera Jan, för det är inte idag. Nej, men Linnea får...
2: Nej, men han får hänga med ja, oss. Alltså, men det är Linnea alltså, som fyller år. Ja. Och sen Gunvor och Sik. Ja. Och sen var där mina i alla fall. Sen har jag gjort rätt för mig. Ja. Och sen får ni köra försiktigt. När ni kör hem och var rädda om er, så får ni en varm kram.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka två kramar till Svedala.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja, det är varmt redan.
0: Ja, det var ju bra.
2: Ja, det tyckte jag också. Det var bra. Nej, men då får ni ha det så bra, och det var roligt att prata med er.
0: Ja, detsamma.
2: Ja,
0: ha det gott.
2: Okej.
0: Hej
2: då.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Elvert.
1: Ska vi göra? Nej.
0: Nej.
1: Vi ska spela för Gullan.
0: Ja, så ska hon höra Blue Hawaii med Captain Cook. Ja, då får hon ändå.

0: Det var Blue Hawaii med Captain Cook. Hej Rolle.
1: Hallå.
0: Hallå.
2: Är det en ny medlem eller?
1: Ja.
2: Ja.
1: Lite det så.
2: Ja, så kan det vara.
1: Ja, kan det vara ibland.
2: Ja, det är klart det är bra. Solen har skenit där och varmt och gött.
1: Ja, precis. Jag tror inte vi har fått något regn här. Inte. Ja, kanske i morse som måste hitta så innan, men annars har det varit fint väder hela eftermiddagen och förmiddagen.
2: Det var blött här utanför radion när jag kom. Jag vet inte vad klockan var. 1:30. Ja, någonting. Ja. Och vi har inte fått en droppe i Europa, så att... Nej, det är skönt.
1: Har det kommit en liten skur innan ni...
2: Ja, så har det ni varit, ja.
0: Mm.
2: Men då låg Rollo och sov, så då vet han inte om det regnar eller solen var en eller... Nej.
1: Precis.
2: Man får väl sova, man behöver det, så är det.
1: Ja, precis. Ja,
0: och
1: ni
2: mår
1: annars
2: bra
1: där
2: nere,
0: ja.
2: Ja, det tror jag. Vi har inte många lissamheter. Vi har sålt en dansbiljett idag.
0: Ja.
1: Bara det.
2: Ja, bara det, ja.
1: Ja, precis. Är vi en mer ju?
2: Ja, en styck till, ja.
1: Ja, en styck till mer. Ja, lite hälsningar i eftermiddag kanske, ja.
2: Varsågod.
1: Tack för det. Jag hälsar till Jörgen och Leila med familj.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Rolle. Och Freja.
1: Ja, och Freja också, ja. Ja, och så ingen mer. Sen till oss hitta tusen av pågarna. Vad en hälsning.
0: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig och Freja.
1: Tack för det. Sen så hälsar jag till Joakim de Peir och fick han en hälsning i alla fall.
2: Ja, han hör väl inte den ändå. Så, men, ja.
1: Nej,
2: så varenda gång jag skickar en låt så har jag inte hört att spela ingen låt. Nej.
1: Så kan det gå.
2: Ja.
1: Till Micke och Susanne. Laila och Bengt-Åke. Sen kan väl jag ta till Birgitta Poäng här.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ja. Sen kan vi ta till Mats och Birgit. Och sen så tackar jag för alla lyssningar jag får och hälsar tillbaka. Så är det ingen som känner sig utanför.
2: Nej, det blir jättebra.
1: Det är jättebra där.
2: Så kommer vikingarna sen. Nej, det var inte det du skulle ha.
1: Nej, det var inte det. Du tittar fel på skärmen.
2: Jaha. Ja. Då får vi ta en annan.
1: Du ska längre upp eller längre ner. Inte vet jag var den
2: ligger. Nej. Så är det.
1: Förlåt, den pörs inte någon presentation var den ska gå hem. Men skitsamma. Men det går till hem.
2: Vi skickar ut den etern så får de ta den, de som ska ha den. Så blir det jättebra.
1: Så får ni ha en fortsatt trevlig eftermiddag.
2: Detsamma.
0: Till dig.
1: Hörs vi.
2: Gör vi.
0: Hej. Vi ska spela för Preben.
2: Ska vi det?
0: Ja.
2: Det var bra. Han hälsar till oss två. Och det tackar vi för. Och hälsar tillbaka. Mats och Birgit. Birgitta på Ängshög. Ann-Kristin i Svedala. Anita i Lund och Anita i Malmö. Och sen tackar han för alla hälsningar han har fått.
0: Ja.
2: Och så vill han höra The Monkees med Maria, jag vill hem.

0: Det var O Marie, jag vill hem. Demon Case.
1: Demon Case, ja, det var en gammal 60-talsorkester.
0: Ja. Hej Ylva.
2: Hej vännen.
0: Hej.
2: Och du mår också bra, hoppas jag.
0: Ja då, det gör jag.
2: Ja, det är skönt när ni gör det.
0: Yeah. Ja.
2: Det är Bertil jag som ska hälsa idag den här eftermiddagen. Jag tycker det börjar mulna till sig lite grann.
1: Ja, jag tror det regnar innan 6:30. Det ser så ut.
2: Ja, det är jag undrar om det inte gör det.
1: Ja.
2: Ja, det blir som det är ett tak på huset ju.
1: Ja, det hoppas jag inte. Det har sprängfäkt dig. Då blir det blött.
2: Ja, det blir bra, kära vän.
1: Ja.
2: Och det är ju Bertil jag som vill hälsa till er båda med era kära. Ni har Leila och du har dina rara flickor och det är Rosita.
0: Ja, vi tackar så mycket och hälsar tillbaka.
1: Ja, ja, visst gör vi det.
2: Och så tackar vi för hälsningar och så grattar vi alla som har något att fira. Och så har vi någon vänner vi vill tacka för fredag som vi var bjudna till. Och så vill vi tacka dem, så har vi gjort det också. Och alla andra ska också ha det bra. Och så har vi Anita i Lund och Marianne i Gert i Sjöbo. Lena Hans Vemmenbro, Birgitta på Änghög, Kerstin och Bosse i Oxie, Eva, Bengt och Patrik Jönsson och Preben och Ingrid och Göte, Gullan och Eldvart och Gunnel Gravin. Så hade jag tänkt att jag Smith ska sjunga för Anita i Lund. Och så ska Preben på Coca-Cola med hot burrito utav oss. Det
1: ja.
2: Är länge sedan han fick någon låt. Så
1: ja.
2: Jag tycker han ska ha den.
1: Det fixar Rosita.
2: Ja, det är jättebra. Tack så mycket, kära båda.
0: Tack själv.
1: Ha det bra.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Då blir det Ann-Kristin i Svedala.
1: Ja, och vi har Ingvar Fast Orkester med Pussel.

0: Det var pussel med Ingmar Fast Orkester. Hej igen, Kerstin.
1: Hej, jag heter.
0: Hej.
1: Ytterligare hälsningar.
0: Varsågoda.
1: Ja. Hälsa hem till dig och flickorna.
0: Det tackar vi för. Hälsa tillbaka till er.
1: Ja, då Jörgen, du hälsar hem till Laila.
2: Ja, vi tackar för det. Skickar tillbaka till er.
1: Ja, tack. Sen fortsätter vi med, ska vi säga, Treben, Eva och Bengt Jönsson, Kristel, Kent och Lena, Ankelsen i Svedala, Eva Bosse Sjögren, Pernilla Björnland, Katie och Jan Eva.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nu har en fortsatt bra kväll.
2: Detsamma.
1: Tack, bra. Hej då.
0: Hej då. Ska vi spela på rollerbolle?
2: Ja, det skiter vi. Rada, jag kan radera råden.
0: Korthagers?
2: Ja, ska jag ta det? Eller?
0: Typ det.
2: Ja, vi tar Fernandos. Mitt hjärta finns hos dig och det är klart.
0: Ja. Yeah.

0: Där mitt hjärta finns hos dig med Fernando, så det var Rolles.
1: Ja.
0: Hej Preben igen.
2: Hej Rosita.
0: Hej.
1: Hallå, hallå.
2: Jag ska ta en kort hälsning denna gången så att ni får ta med hem till er respektive Jörgen till sitt och Rosita till sitt.
0: Ja, vi tackar så mycket.
2: Sen tar vi alla sändare och nya som gamla, alla sponsorer, alla medlemmar, även de som inte lyssnar.
1: Ja, de kan få in.
2: Ja, så skivan skickar jag till Ylva. Och sen tackar jag för alla hälsningar jag har fått, för så hörs vi en annan gång.
1: Ja, det gör vi. Ha det bra.
0: Ja, samma.
2: Hej
0: då. Vi ska spela för Bertil.
1: Han ska äta korv. Coca-Cola och en hot burrito med Lasse Stefans.

0: Coca-Cola og hot på Ritomel. Altså Stefan skulle være Bertils. Hej Andreas.
1: Hej Rosita och Rolle. Ja, men
0: Jörgen, ja.
2: Rolle, han har varit ute. Du har hört han.
1: Jag är trött.
2: Ja, så kan det vara när man jobbar hela helgen.
1: Ja. Jag har varit ute och jobbat i Markaryd, Småknad.
2: Ja, du träffade inte Eva i Markaryd. Hon var inte framme och snackade med dig.
1: Nu blev jag besviken.
2: Ja, ja. Det får väl bli en annan gång kanske. Jag vet inte om jag går kanske inte på Tivoli.
1: Vi ska snart börja med julmarknaden.
2: Ja, inte nu. Det måste vara i slutet på oktober, eller?
1: Ja, vi börjar nu i oktober.
2: Ja, ja, ja.
1: Om man inte ringer in oss.
2: Ja, så kan det vara.
1: Ja.
2: Det var så lite hälsningar, Andreas.
1: Ja. Jag börjar med er två, att ni tar till era nära och kära.
2: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Och så tar jag min syster Janne.
2: Ja.
1: Och så tar jag Preben.
2: Ja.
1: Och så Mats som säger skogsmullarna.
2: Ja, ja, han är så stor skogsmullarna, Mats.
1: Ja, men han är en bonde.
2: Är han en bonde? Ja, ja, ja.
1: Ja, han bor i Sjöbo ibland.
2: Ja, ibland är han där när jag hör,
1: ja. Och så tar jag Rollebolle.
2: Ja.
0: Mm.
2: Så en till.
1: Och en till.
2: Ja.
1: Den får gå till Ingrid.
2: Ja.
1: Så får jag ringa senare. De andra två ringer.
2: Ja, och låten gick till Preben, eller?
1: Ja.
2: Ja, det fixar vi.
1: Jo, låter bra.
2: Ha det bra.
1: Det är samma.
2: Hej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Vi ska spela på Ulva och hon vill ha Jatte Smith och Nathalie.

Natalie med Jante Smith, och den var för Ylva. Och då ska vi spela för Kerstin. Och du vill ha Bruce Wikström och en låt som heter Säg mig den blomma.

Det var sent en natt omkring juletiden. Då mötte jag en gammal god vän. Helt nervulten av knarket och spriten. Och av hennes glans fanns ingenting kvar.

Med våren kommer en spirande tid där allting växer och allting blir liv. Träden blir gröna och isen försvinner. Och fåglarna sjunger sin egen

Det var Bosse Wikström och det säger mig den blomman. Och det var Kerstin. Jag vill ta emot ett samtal till. Så är den snabba så tar vi ett samtal till. Då ska vi spela för Bosse och du vill höra California Blue med Kurt Hagers.

Det var California Blue med Kurt Hagers och den var för Bosse och då ska jag spela för Preben och du vill ha Lars Lundahl och kvällens sista dans.

0: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det kan ni göra när kaffestugan har öppet om tisdag och torsdagar med 12:15. Då ska jag spela för Andreas och du vill höra John Mogensen och en låt. Det är något galt i Danmark. Och den skickar du till Preben.

0: Det är något galt i Danmark med John Mogensen. Då ska vi ha Camilla.
1: Ja, det Camilla. Ja. Hon hälsar till oss två.
0: Det tackar vi för. Hon hälsar tillbaka.
1: Ja. Och så alla andra sändare med respektive. Mm. Hennes mamma Sonja och sina barn Leo, Sara och Marie. Mm. Och klåten till toalettrollen.
0: Jaha.
1: Toarollen.
0: Toarollen, ja. Lill Babs och är du kär i mig ännu, Claes-Göran?

0: Det är pang, sa det där.
1: Han slev igen dörren.
0: Ja, ja, gjorde han.
1: Det är rätt.
0: Är du kär i mig ännu, Claes-Göran? Det var med Lillbabs.
1: Ja, då har vi lapp från Sonja och Stig i Hörby.
0: Ja.
1: De hälsar till oss två.
0: Tackar. Hälsar tillbaka.
1: Ja, alla sändare med respektive. Alla lyssnare och alla sponsorer. Och så vill de höra ett litet under med Bob Stevens.

Det var ett litet under med Bob Stevens och den, ja. Ska vi säga då, är det Sonja då ska hon lyssna till Lasse Stefans Gula höstlöv.

0: Gulare höstlöv med Lasse Stefans.
1: Ja, så är det.
0: Då har vi Jarko Ottosson och det här är vår sista.
1: Blir det det? Jag tänkte ta in 10 samtal till.
0: 10 samtal till. Jag tar ut 10 samtal till.
1: Ja, sen går jag när det är klart. Jarko, han hälsar till oss två. Tackar vi för hälsa tillbaka.
0: Ja.
1: Alla sändare med respektive, alla lyssnare, Simon Frank Wikén och alla sponsorer.
0: Ja, jag tror på oss med Skotts.

0: är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Där var det, det. Jag tror på oss. Och det var Skotts. Och det var för Jarker. Och det var för vår sista. Och ska vi se här. Nu kör vi Lasse Stefans och Wait a Minute.

0: Där hörde vi Kiki Danielsson, Don't Slam the Door. Ja du Jörgen, då är vår tid ute.
1: Är vi lediga nu?
0: Då är vi lediga.
1: Vad skönt.
0: Så nu ska vi överlämna till Janine och Monica.
1: Ja, och vi skickar stort tack till alla som har ringt till oss.
0: Ja, och önskar dem en trevlig kväll här nere.
1: Ja, jag kommer inte tillbaka nästa vecka, så nu får ni klara själv.
0: Jag återkommer nästa söndag.
1: Ja, vad trevligt.
0: På kvällen.
1: Ja. Behöver du hjälp för att ringa?
0: Det gör jag så gärna.
1: Ja. Ha det gott. Tack för idag.
0: Tack. Hej då.

0: ora.
1: Ja, då har vi bytt personal.
2: Det har vi gjort.
1: Så att det är Monica.
2: Och jag är Inge.
1: Som ska ta hand om er nu till klockan 22.00. Ja. Och ni lyssnar just på Big Belly and the Juicy Fruits. Knåda, knåda.
2: Ja, och nu ska vi knoga, knoga.
1: Ska vi göra?
2: Fram
1: nu
2: ska till
1: vi,
2: 10.
1: Ska vi öppna telefonen?
2: Eller 22. Ja, det ska på, vi göra.
1: 0410.
2: 4 3 3 0 8.

0: Där fick vi lyssna på Bilder av kärleken med Theo Fredis. Och för den så var det Striplers, Vi längtar bort. Och nu har vi Gunvor med oss. Hallå Gunvor.
1: Hej snäckan, nu kan jag säga hej snäckan. Det blev inte bra till Jan Inge.
0: Nej, jag tror inte det.
2: Nej, det klarar jag mig för.
0: Ja. Hallå,
1: jag tänkte
0: hallå.
1: Att det är något dusen syron, men det blev lite fel. Men nu kan jag säga hej snäckan.
0: Ja, ja, precis. Allt bra med er.
1: Ja, då, det knallar på. Ja. Nu har det ju kommit en liten skvätt i mot kväll till.
0: Ja, så.
1: Riktigt skönt annars.
0: Ja, det har det varit väldigt soligt.
1: Nu är det lite sol igen.
0: Ja, det är härligt. Det har varit en fin dag.
1: Ja. Så länge det är sol så är det skönt.
0: Ja, absolut.
1: Det behöver ha
0: men den går väl snart ner nu, solen.
1: Ja. Så är det med dig. Ja. Då får vi hälsa så det är mängder som kommer att
0: ta. Ja, tack för det. Vi får väl se om de har tid idag. Det vet man ju inte. Sitter framför tvn istället idag.
2: Ja.
1: Ja, jag ska inte titta på val. Jag tittar på Bingo och Pingo istället.
0: Ja, det är bra det.
1: Ja. Ja, jag skiter på det här. Men det är inte lönt. De gör som de vill.
0: Nej, nu är det. Ja, precis. Och där är ingenting. Alltså svenska folket har ju röstat, så är det, och det är det enda man kan.
1: Ja.
0: Så ser det ut.
1: Så kan de räkna det istället.
0: Mm. Ja.
1: Jaha, ni får vad som helst med ni två från Örfot.
0: Ja, tack så mycket. Ja.
1: Och sen tackar vi för hälsningar som vi har fått och hälsar givetvis tillbaks.
0: Ja, det gör vi också till er såklart.
1: Ja, vi bugar. Jag sitter ner och bugar.
0: Ja, det är bra.
1: Jag tar en gratis lite längre ner på listan.
0: Ja.
1: Gullan i Elvort. Och sen kan vi väl ta Laila och Jörgen, för nu har vi Monica och Jan Inger redan fått. Och Tottan och Gert, Ingrid och Göte, Marianne och Gert. Och så tar vi Ulva och Bertil, Mona och Nils Göran. Och sen tar vi Linnea och Jan, och då får ju Linnea ett jättegratis.
0: Det är absolut, där får vi hänga med, va?
2: Där hänger vi med.
0: Ja. Då hänger vi med dig där.

0: Ja.
1: Stora dagen, ja. Stora dagen det.
2: Ja.
1: Och Annette och Jan och Ann-Kristin i Svedala, så får jag ingenting mer.
2: Nej.
1: Och en låt kanske.
2: Ja, det ska du få.
1: Och Stig, han ska få. Jag har hittat
2: det. Ja, det har han. Vi har hittat det. Bägge, så Stig får sin först.
1: Oj, då får vi rusa och höra på dem.
2: Ja, det får ni göra, och får ni ha det så gott.
1: Ja, så syns.
2: Ja, det gör vi. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, Stig, han ville höra Cowboyvisan med Stensson.

0: Cowboyvisan spelade vi för Stig i Örsjö. Och det var med Stensons. Och nu ska vi prata med Susanne. Hej Susanne.
1: Hej Monica, jag är helt snorig. Vet du vad jag säger?
0: Nej.
1: Jag säger inget. Ja. Monica, så sitter du och säger något, men det märks mig att jag är bättre.
0: Ja, vad skönt. Ja. Du har återfått ditt forna jag nu då.
1: Ja, jag har återfattat mitt huvud där.
0: Ja, precis. Helt snorig
1: är
0: jag.
1: Vi sitter ju sidan av varandra.
0: Ja, vi gör ju det. Men det är väl bättre.
1: Eller mitt emot varandra. Ja, ni är ju där, bägge två.
0: Ja, visst är vi det. Ja, det är vi.
1: Ja. Men
0: det är ju så. Det är bättre att hälsa en gång för mycket, Susanne.
1: Ja, det är det faktiskt. Mycket bättre att göra det. Och det är bra med er bägge två.
0: Tack,
1: ja.
0: Det är det. Jättebra.
1: Ja, det är bra här också. Jag är fick på fredning. Jag åker om 5 dagar. Jag bara längtar
0: ja,
1: till fredag.
0: Vad roligt.
1: Jag får jag på tåget och kan ett gå. Jag bara längtar, Monica.
0: Härligt. Ska du vara där hela helgen?
1: Veckan. Så jag kommer till hemma nästa fredag.
0: Åh, oh, du ska vara där en hel vecka. Gud, vad skönt.
1: Ja, det är så härligt. Det ska vara en hel vecka och så gå mina små barnbarn som är 8 och 10 år.
0: Ja, vad härligt.
2: Ja, det är härligt.
0: Då längtar de efter mormor nu, va?
2: Ja.
1: Farmor.
0: Är det farmor? Ja. Det är ju klart. Det, kan ju, det visste jag inte, men... Ja. Nej, men vad härligt.
1: Det är min sons barn som blir farmor.
0: Ja, just det. Ja.
1: Ja. Jo, de längtar. Vi är fred. FaceTimer och de bara säger
0: farmorna
1: kommer
0: och
1: längtar efter.
0: Ja, så härligt.
1: Jättemycket
2: jag
1: gör om det hela tiden.
0: Ja, vad kul.
2: Ja, det är trevligt.
0: Är du efterlängtad?
1: Ja, jag är efterlängtad, det är det faktiskt. Mm. Men nu ska jag prata med er. Det var därför jag började ringa för att prata lite, och det har jag gjort.
0: Ja, precis.
1: Nu ska jag börja hälsa.
2: Mm. Ja, trevligt.
0: Varsågod.
1: Ja. Jag ska först och hälsa. Främst hälsar till dig, Monica. Jag ringer er stora familj.
0: Mm, tack så mycket. Vi hälsar tillbaka till dig och Micke och din familj.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja. Sen hälsar jag till min älskade Micke, Leila och Jörgen, Ulva och Bertil, Andreas Hugosson med mor och sist med min Ann-Kristin i Sedala. Så var jag nöjd. Så kommer jag sen en gång till.
0: Du är välkommen.
2: Välkommen, ja.
1: Ja. Vi har en stund.
0: Gör vi?
2: Ja, det gör
0: vi. Ha det så bra så länge.
1: Samma. Hej då.
2: Hej, hej. Då ska vi spela för Gunvor.
0: Ska vi göra.
2: Hon ville höra 1000 sånger med Hans Martin.

0: Där spelade vi för Gunvor i Örsjö. Tusen sånger med Hans Martin. Och då har vi Susanne med oss. Nej, det har vi inte alls. Vi har pratat med Susanne och ska spela för henne. Corina Corina med Black Jack.
1: Ja, och

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Då fick ni en låt till med Black Jack. Och det var Sista dansen. Och då har du pratat med Sonja.
1: Det har jag gjort. Och Sonja och Stig, de hälsar då till oss som sänder. Och resten av våra sändare. Alla medlemmar, våra sponsorer. Och Sonja ville höra Det är du med Donnes.

0: Där Sonja, fick du höra det du med Donnes. Och då har vi Mats med oss. Hej Mats.
1: Ja, det har du Marie.
0: Ja, hallå du.
1: Hallå du.
2: Hej.
1: Ja, från en gammal låt.
0: Ja. Ja, trevligt.
1: Ja, det är trevligt.
0: Ja.
1: Nu får titta i om hörlan just.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Vi sitter och tittar sånt där smyger in någon här.
1: Ja, det får ni göra.
0: Ja, men det är trevligt.
2: Ja.
0: Allt är bra
2: ja,
0: med er.
1: Ja, allt är bra, ja.
0: Mm. Härligt.
1: Kan jag vara då?
0: Ja.
2: Ja.
0: Det har varit en jättefin, ytterligare en jättefin dag, eller helg, ja, måste man väl säga.
1: Ja, det har varit regnare den här dagen.
0: Ja, det är väl bra.
1: Ja, det är väl fint.
0: Ja, ja, det är faktiskt det allra bästa när, och det kommer så fint, regnet också, så...
1: Ja, så
0: det gjorde inte hos er.
2: Ja, så.
0: Nej, det gjorde hos oss.
1: Ja. Du får en paus.
0: Nej, det gör jag inte.
1: Ja, det kom som småspik.
0: Ja, så.
2: Ja, ja.
1: Ja, det var kraft i paketet.
0: Det var det värsta, jag vet inte vad ni har gjort där uppe, för nej, vi får bara sånt där fint regn.
1: Ja, ja, du vet, de väljer ut, vi tävlar mer än ni.
0: Ja, precis.
1: Så är det.
0: Så är det nog, kanske.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nej, men skämt åsido, så regn behöver vi. Så att,
1: ja, det behöver jorden.
0: Ja, det behöver de verkligen.
1: Ja, hej, så ringer de Kåparmansonas.
0: Ja.
1: I skogen så behöver vi regn.
0: Absolut, absolut behöver vi det.
1: Och ge tusen och skicka upp en massa skit i runden.
0: Precis, helt klart. Mm.
1: Det är mycket. Snackar om miljö, men jag undrar mycket det ändå med att göra det skitet vi sänder upp och...
0: Jo, det är klart. Allting som kommer upp och rör om i atmosfären måste ha betydelse.
1: Ja, det har betydelse.
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Men vi är små på jorden.
1: Ja, det är vi.
0: Mm. Det är vi.
1: Ja, det är helt klart.
0: Vi kan inte göra så mycket.
1: Vad sa du?
0: Nej, vi kan inte göra så mycket åt det mer än vi försöker göra vad vi kan, men vi kan inte bestämma så himla mycket.
1: Nej, det är paraplyer och barbyxor.
0: Mm, ja, precis.
2: Så är det.
0: Mm.
1: Ja, är det. Men jag ska hälsa i alla fall.
0: Varsågod.
1: Så tar vi Göte och Ingrid.
2: Ja.
1: Och så tar vi Preben. Ja. Och så tar vi Joakim de Pedro. Och så tar vi Inger på Acka.
2: Mm.
1: Och så tar vi Skogsmula där uppe i delar.
0: Ja.
1: Det är väl öppna rum också.
0: Ja. Det blir väl jättebra. Det är väl härligt för en hälsning från vackra Skåne.
2: Ja,
1: ja, det är det. De bara är småbra.
0: Ja, precis.
2: Ja. Absolut.
1: Fanns en gång man fick visum, du vet. Det kom då vi fick i skolan.
0: Ja.
1: Mm.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och så har vi haft något liknande på när vi har haft fester och sånt.
1: Yeah.
0: Så inresa till Skåne. Det var rätt så trevligt för vi hade ett par som inte kom från Skåne med på festerna. De var väldigt roliga.
1: Ja, yeah. Så då fick de ju skriva på dig. På.
0: Ja, det fick de göra och de kunde knappt förstå vad det stod för det var skrivet på skånska.
1: Ja, det var bra.
0: Men det är bara vill man vara här så.
1: Skånska. Finns jag hemma igen och yeah.
0: Ja, precis. Göra
1: dem vid bommen och allt annat.
0: Precis.
1: Ja. Yeah.
0: Härligt Mats. Ja, ni får ha det så bra där uppe och så hörs vi av.
2: Ja, gör vi.
1: Hej
2: då. Ja,
0: hej, hej.
2: Hej, hej. Hej.
0: Då ska vi se, då är det Stig.
2: Ja, vi ska spela för Stig. Jag har hört om en stad med Simons.

0: Där fick vi lyssna på det. Du har hört om en stad, och det var med Simons och för Stig i Hörby. Och då har vi Inger på tråden. Hej Inger.
1: Hej.
0: Hej.
1: Jag har varit lite ledsen idag. Nu har du gått över igen.
0: Har du? Vad tråkigt.
1: Ja, bussen, han kör förbi mig. Så gör man inte med en utvecklingsrörelse.
0: Nej, men man kör inte ifrån. Nej, det gör man definitivt. Man kör inte ifrån någon, Inger.
1: Nej. Jag ska berätta för dig, Monica.
0: Ja.
1: När jag var i affären idag.
0: Ja.
1: Och skulle göra mig glad. Och så såg jag en burk. Gul burk. Och det var så gott när jag fick smaka den.
0: Ja, så. Vad var det då?
1: Det var någonting man ska ha till maten och salla och rej.
0: Jaha, någon dressing eller någonting sånt?
1: Nej, det var sån man har sallat till det och tomater.
0: Yeah. Yeah.
1: Och det är sånt gott. Jag ska ha den till middag imorgon, tänkte jag.
0: Ja, yeah. Vad trevligt. Vad gott att hitta något nytt.
1: Ja, yeah. Det har jag aldrig ätit det för.
0: Nej.
1: Så blev jag snopen.
0: Fick du smaka det där i affären?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag kom hem.
0: Ja, ja.
1: Efter jag hade ätit och druckit kaffe så gick jag ut i köket och snusade på burken.
0: Ja.
1: Och tänkte att det är någonting gott.
0: Ja.
1: Det var det också.
0: Det var det. Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Men det, ja, vi håller på att leta efter vita sirener, men vi ska se. Vi,
1: nej, det är hon Alois Hansson.
0: Ja.
1: Bruno Glenmark heter den.
0: Det är Bruno Glenmark och hon. Ja, för Lili Berglund, då är det kanske en LP-ordning.
2: Ja,
0: kan det vara?
2: Jag har provat.
0: Och du har provat där, ja.
2: Jag ska se.
1: Vi tittar på noga, vad hittar du?
0: Ja, vi ska leta, Inger. Vi lovar.
1: Ja, det är bättre.
0: Ja.
1: Så ska jag hälsa
0: lite. Gör du det? Varsågod.
1: Så ska jag hälsa Monica och vad heter han nu igen?
0: Jan-Inge.
2: Jan-Inge, ja.
1: Jan-Inge och så dina tre döttrar och dina svågrar och barnbarn.
0: Ja, ja, tack för det.
2: Ska
0: vi hälsa tillbaka till dig alla.
1: Och Rosmarie, du får ha en fin födelsedag. Vänta nu här, Rosmarie. I fyrfallet levde på Rosmarie. Hon levde. Hurra, hurra!
0: Ja, då blev hon glad.
2: Ja, då blev hon glad.
1: Ja.
0: Det blev hon.
1: Mm. Så nu tänker jag på dig, Rosmarie. Du har haft jobbet hemma när din far var sjuk och du var utvecklingsstörd. Mm. Då hade vi jobbat med din far.
0: Ja, det var
1: han inte så. Han satt i rullstol, hon kunde gå. Hon kunde inte se vad hon skulle.
0: Nej. Men hon fyller hon år idag då?
1: Ja, jag vet inte hur gammal hon är.
0: Nej.
1: Jag vet inte om hon fortsätter på dagcenter.
0: Nej.
1: Hon är pensionär så vill hon fortsätta jobba.
0: Ja, ja, vad trevligt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men det spelar ju ingen roll. Du kommer ihåg att hon fyller år i alla fall. Ja. Det är det viktigaste.
1: Ja.
2: Mm. Det är det.
1: Jag ritar en teckning när vi bor på team. Ritar blommor till henne så jag kunde. Jag kramade om henne så kom hon till mig.
0: Ja, vad trevligt. Då blev hon glad.
2: Ja.
1: Jag bodde i den stora skolan och hon bodde lilla.
0: Ja.
1: Så vi hade så roligt på den tiden.
2: Ja, trevligt.
1: Ja, och så hälsar jag, vad heter han nu, Nils Göran och Mona.
0: Ja.
1: Och vi får ha en trevlig kväll ikväll.
2: Ja.
1: Och så ska jag hälsa, vad heter han nu? Nu kommer jag inte på det.
2: Mats, kan man?
1: Nej, det står stila i
0: rummet
1: idag. Nej, det kommer jag inte ihåg vem det var.
0: Linnea, var det inte du skulle hälsa till?
1: Ja, nej, ja. Och
0: Jan.
1: Jan, ja. Där kom det.
0: Ja, för hon fyller år idag.
2: Ja.
1: Gör hon?
0: Ja, det gör hon.
1: Ja, för hon var med på den gratulationslapp på Ivan.
0: Ja, absolut.
1: Ja, och där hänger ni två med Mona och du.
0: Ja, tack för dig.
2: Ja.
0: Jättebra.
1: Och så alla jag känner så har jag inte glömt det. Och tack för alla hälsningar jag får.
0: Ja, du får många, Inger. Det är väl härligt.
2: Ja, det är trevligt.
1: Ja, det är roligt.
0: Ja, visst är det.
1: Ja.
0: Mm.
2: Ja, men då får du ha en fin kväll.
1: På torsdag, nu på torsdag ska du då på vift, ja.
0: Ska du dig?
1: Med min vän.
0: Ja, så.
2: Ja,
0: vad trevligt.
2: Ja, trevligt.
1: Ja, då ska vi dricka kaffe här. Jag har kört en kaka som liknar negobullet heter kokoskakor nu.
0: Ja, det gör det.
2: Ja, det gör det.
1: Ja, så innan heter de negobullar. Men det tyckte inte de mörka killarna om vi sa.
0: Nej, det går bättre för det är ju choklad. Så det passar ju jättebra med chokladbullar.
1: Mm. Ja, nu fick jag rätt på tvn idag.
0: Det var bra.
1: Att jag var lite arg igår för mig själv.
0: Ja.
1: Och nu fick jag rätt på bilden. Och jag fick bara se två gubbar som fiskade.
0: Jaha.
1: Och de slängde i fisken igen i havet.
2: Ja, så.
0: Ja, så.
2: Då var de för små. Men.
0: Var kan små fiskar då?
2: Ja.
1: Nej, det var jättestor fisk.
0: Ja, ja.
1: Så jag bara hade så gruttigt slängde i den i havet.
0: Ja, så där ser man.
2: Ja, ja.
0: Men de kanske inte var...
1: Jag skulle ha tagit den.
0: Ja, det kunde du gjort. Men man kan ju inte ta den genom tv. Men
1: nej.
0: Du ringer,
1: nej, det kan man inte.
0: Nej, då får du ha en härlig kväll.
2: Ja.
1: Mm? Ja, jag har köpt en chokladlåda till mig själv.
2: Oh.
1: Jag kan mumsa i mig, jag vågar inte äta så mycket. Och sen köpte jag de där båtglassarna. Man köper två så blir det lite dyrare, men jag klarar av det.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ja. Då tar det så lugnt så inte får ont i magen.
2: Ja.
1: Ja, jag ska vänta till morgon.
0: Ja.
1: Jag ska bara äta en choklad. Det är mörkt och så är det ljus.
0: Ja, det är jättegott.
1: Lägga lite
0: bollar. Ja, ja, det låter gott.
1: De är hörs gott. De är hur goda som helst.
0: Ja, det tror jag säkert att vattnas i munnen.
2: Ja, vi blir sugna.
1: Ja. Ja. Jag är fin på håret nu.
0: Oj, är det
2: ja, trevligt.
1: Ja,
2: härligt.
1: Jag har klippt av det långa håret.
2: Ja,
0: skönt då.
2: Ja.
0: Det är lättare att sköta dig.
1: Jo, ja. Mm.
0: Ja. Men nu ska vi säga så, Inger, så hörs vi en annan dag.
2: Ja, det gör vi.
1: När då?
2: Ja, torsdag.
0: Vi är med på torsdag, men då är du ute på galej.
2: Ja.
1: Ja, då är jag ute på galej.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det men, måste man åka ut.
0: Det måste man ibland, Inger. Ja. Absolut ska du göra det.
2: Ja.
1: Ja. När jag var ihop med en kär, kan jag berätta för er. Då vi var på båten så sa min fästman, vill du ha smörgås så bjuder jag. Han bjöd mig. Jag trodde det var bara på skoj.
0: Jaha.
2: Ja, men det var väl trevligt.
1: Ja.
0: Det var en bra festman.
1: Han såg att man sitter och snackar om han. Så då får mina tårar ut.
2: Ja, så är det.
0: Det får man lov. Mm. Och det ska man få lov.
1: Han blev 65. Han dog.
0: Ja. Jaha.
2: Jaha, ja.
1: Mm. Det var ingen ålder.
0: Nej,
1: jag kom till jobbet så hej, vad var det Inge? Han så lämnat mig.
0: Ja.
1: Så jag grät sådan.
0: Ja, det är klart.
2: Ja, det är
1: först min mor och sen han bara efter.
2: Ja.
0: Ja, det är jobbigt Inger. Men så är det med livet.
1: Ja, jag ska leva till jag blir en gammal tant.
0: Det blir bra.
2: Det blir,
1: jag
2: bra.
1: Det blir härligt. Jag kan stå på mina ben.
0: Ja, det är härligt. Det är det. Då kan vi fortsätta att prata.
2: Ja.
0: Men nu då så tycker vi får säga så nu Inger, för nu vi har många skivor att spela. Så du får ha det så bra så länge, så hörs vi en annan dag.
1: Har ni hittat den nu?
2: Ja, jag har hittat den, tror jag.
1: Det är bra, då ser vi dig.
0: Ja, det gör vi. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, det var Inger.
2: Det var det, och vi ska spela för Jerker. Det var så att vi hittar inte den om då var nu, men jag har tagit om det känns rätt med Skotts. Så får vi säga, annars får du ringa en gång till.

0: Där fick Jerker en låt med Skuts, om det känns rätt. Och då har vi Susanne med oss. Hej Susanne!
1: Hej igen!
0: Hej hej!
1: Det var en jäkla tid innan man kom fram.
0: Det var ju väldigt hård tid att vänta väl.
1: Ja, det har jag, men jag har fått ringa.
0: Ja.
1: Jag har tryckt.
0: Ja.
1: Men hon är här.
0: Ja, alltså det är ju så... Det är så viktigt. Ja, det är det. Så att det får vi ta.
1: Ja, det är klart vi får. Det är problem. Jag har tid att trycka.
0: Ja, det är bra.
2: Ja, visst.
1: Och nu har vi ett silverkort. Och nu kan jag lyssna till 10.
0: Ja, vad härligt.
1: Trycka mig.
0: Sitta och koppla av.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nu får vi icke trycka istället.
1: Hälsa med Monica Jönlinge.
2: Ja.
1: Jag bara hörs och hälsar till er och nära kära.
0: Ja.
1: Och hela er familj. Och det är Monica Jönlinge och hela er familj.
0: Ja, tack för det. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Ja.
1: Så hälsar jag faktiskt till Inger och jag tycker hon är här.
2: Ja.
0: Mm, hon blev så glad för alla hälsningar, det sa hon.
1: Ja, ja. Sen hälsar jag till Jocke. Han blir också glad.
0: Ja, visst blir han det. Jätteglad.
1: Ja. Sen hälsar jag till Ingrid och Göte.
0: Ja.
1: Christian och René. Och sist men minst tar jag Britt-Marie och Martin. Så var jag nöjd.
0: Ja.
1: Och ni har det så bra.
0: Det är samma, säger vi till dig.
2: Och trevlig resa.
1: Kör försiktigt hem.
0: Det ska vi göra.
2: Ska vi göra. Du får ha en trevlig resa nu till helgen.
1: Ja,
0: det är på fredag.
1: Innan vi är där på torsdag.
0: Ja, vi är där på torsdag, så vi hörs då.
2: Ja, gör vi.
1: Ja, vi hörs. Ja, vi har det så bra.
0: Tack tillsammans.
2: Samma.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej, hej. Då ska vi spela för Mats.
0: Ska vi göra.
2: Just Around the Corner med kock Robin.

0: Där spelade vi för Mats, Just Around the Corner med Cook Robin. Och då har vi Preben på tråden. Hej Preben!
1: Hallå Monica!
0: Hallå!
1: Allt bra?
0: Ja, det är det. Och själv?
1: Ja, det är som att säga. Man får ta dagen som den kommer.
0: Ja, det är det bästa.
1: Ja, det är inte lönt att klaga för man får inte medhålla någon.
0: Nej, precis. Nej, det är bättre att dra oss med det.
1: Till att börja med så får ni ta hälsningar med Impera, barn och jag säger det på du och Jan Inge.
0: Ja, tack för det. Vi hälsar tillbaka till dig.
1: Så tar vi Eva och Bengt. Och sen är det Alva och Gulla. Va?
0: Ulla och Alva, ja.
2: Alva.
1: Ja. Och sen kan vi ta jag vill säga Bertil och Ulva.
2: Ja.
1: Och Christian och René.
2: Ja.
1: Och René, Laila och Bengt-Åke, va?
0: Ja.
2: Ja, då var de.
1: Hur många var där?
0: Där var ni ju 5. Jag vet inte, hur räknar jag ingen?
2: Ja, jag tyckte jag var det.
0: Eller hade du fler?
2: För ja, där kan jag... oss och vi. Han hälsade till oss
0: du
2: först.
0: Du hälsade till oss först.
2: Och så ja, var en till.
0: Då har ni ju en till.
1: Då tar vi Britt-Marie och Martin.
2: Ja. Yep. Jättebra.
1: Tack för hälsningar jag har fått. Och sen ska jag se om jag kommer efter en gång till er.
0: Ja.
1: Kommer jag inte fram så får ni ta det försiktigt när ni kör hem.
2: Det ska vi göra.
1: Ja. Ha det så gott och hörs vi senare.
0: Det gör vi. Hej då.
2: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Då är det Inger som står på tur.
2: Ja, hon vill höra Vita sirener.

0: Vita syrener spelade vi för Inger. Och nu har vi Eva.
1: Hej Eva. Vem har vi nu?
0: Ja, vi har Eva.
1: Har vi det?
0: Ja. Det hörs så i alla fall.

0: Möjligt, ja, men det har varit fint väder idag.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, det var.
0: Ja, och allt är bra med er.
1: Ja, det var. Hej då. Jag kommer fram.
0: Ja, vad härligt. Har du tryckt mycket?
1: Ja, men sen förra eller nu i veckan har jag inte kunnat komma fram.
0: Ja, så. Nej, där ser man. Det har varit mycket.
1: Nej, men telefonen han har kludat.
0: Ja, så. Ja, ja.
1: Ja.
0: Där ser man. Det är så ibland.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Vi
0: kör den
1: ut innan
0: den
1: lägger
2: av.
0: Ja,
2: ja.
0: Varsågod.
2: Det är bäst.
0: Vi har några timmar till, men så länge vi är klara i knoppen så är det väl bättre.
1: Ja, så. Ja.
0: Men du, varsågod Eva.
2: Ja.
1: Ja, vi börjar med er två.
0: Ja, tack för dig. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Det gör vi, ja.
1: Då är vi till René och Christian. Han heter Lund, Preben. Preben, ja. Ulla-Britta Roland, Leila Bengt-Åke, Anna Braun, Ylva och Bertil. Och tack så mycket i onsdags, Ylva. Vi hade roligt.
0: Mm, det hörde vi. Hon var så nöjd så.
2: Mm.
1: Ja då.
0: Mm.
1: Christer och Tommy, Annette, Ravelin och så tar vi Ingrid och Göte.
0: Ja.
1: Har ni fingrarna med?
0: Ja då, det har vi. De är slut.
1: Ja, de är slut. Mm. Ja, det var ju synd.
0: Ja, det är hur många. Vi har bara fem på var hand.
2: Ja.
1: Jag tror jag tar det här.
0: Vi kan börja med tårna också, men jag tror inte det blir godkänt.
1: Inte, känner vi det aldrig.
0: Nej, man vet aldrig.
1: Nej, ni får
0: ha
1: det så bra.
0: Detsamma till er. Ha en fin kväll. Mm. Hej då.
2: Hej, hej.
0: Ska vi spela för Susanne?
2: Det ska vi göra. Hon vill höra Kura Gömma med Torleifs.

0: Där spelade vi kurragömma för Susanne med Thorleifs. Och då ska vi säga hej till Britt-Marie.
1: Hej Britt-Marie. Hej Monica och
2: Jan-Inge. Hej,
1: hej. Hej, hej.
0: Allt bra med er två?
1: Det är bra, hör jag.
0: Mm. Härligt.
1: Ja, det var bra med er också.
2: Ja, det var det.
1: Ja, det är så det ska vara också.
0: Precis, det är skönt så länge det är så.
1: Det ska man vara glad för.
0: Absolut.
1: Ja, då. Ja, då var det lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som hälsar.
2: Ja.
1: Då är vi först och hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program. Och så får ni hälsa hem till er familj också.
0: Ja.
1: Och sen fortsätter vi då att hälsa till Gunnel Grevin, Christer, Jan och Lena, Preben, Anita och Kent, Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Ylva och Bertil, Inger på Aka och Joakim.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och vi hälsar det tillbaka till dig och Martin.
2: Det gör vi.
1: Marie. Ja. Tack så mycket.
2: Ja.
1: Så får ni ha det så bra så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi. Och ni får också ha en fin kväll.
2: Ja.
1: Ja då. Ska vi ha.
0: Ja, tack. Ja.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej hej.
0: Då har vi Preben på tur.
2: Det har vi. Han vill höra Banjo Boy med Jan och Kjell. Och då låt den skicka han till oss, Monica.
0: Tack så mycket. Ja. Tack för det.

0: Där spelade vi Little Banjo Boy för Preben, tror jag att det var.
1: Det var det, ja.
0: Och då har vi Gert i Skillinge med oss. Hej Gert!
2: Hallå!
0: Hallå, hallå!
2: Det stämmer riktigt.
0: Det stämmer, ja. Vad bra.
2: Ja, ja. Ja.
0: Har inte helt ballat ur.
2: Inte helt fel, nej.
0: Vad bra.
2: Och det är väl till väl med Monica också.
0: Ja, då tack. Ja. Med er också, förstår jag.
2: Ja, det tycker jag.
0: Ja, det är härligt.
2: Det går då efter då.
0: Ja, det är väl skönt så länge du gör det.
2: Ja, precis.
0: Kan man vara tacksam för.
2: Ja. Det är rätt som det, så det kan gå så kvickt.
0: Det är det det kan. Men det gäller, att njuta. Och göra det man vill.
2: Jag skulle hälsa till några stycken också.
0: Ja, varsågod.
2: Och då var vi hälsa till Lena och Kent.
0: Ja.
2: Gunvor Stig. Katie och Evert. Gullan och Elvert. Ingrid och Göte. Annette och Jan. Marian och Gert. Ulva Bertil. Anita Lund och Eva Wendt.
0: Ja.
2: Så det var väl väldigt hemma att kolla.
0: Ja då, ja. Det var det. Ja. Så som till Eva, fingrarna är slut.
1: Ja,
2: ja precis. Ja, ja. Ja. Man får inte börja efter år. Alltså.
0: Nej, jag tror inte vi vågar.
2: Nej, nej. Det blir det fel.
0: Det blir bra. Ja. Ja. Ni får
2: och
0: ha det så bra.
2: Jag får ta ett hälsa med er. Ni får ta hälsa med hem till er familj.
0: Mm. Tack.
1: Vi tackar för det och hälsar tillbaka till er.
2: Ja, och så får ni en fortsatt trevlig sändning och söndag kväll.
0: Ja, ja. Detsamma som vi till er.
2: Det hörs vi säkert framöver.
0: Det gör vi.
2: Ja.
0: Ha det så bra.
2: Ha det gott.
0: Mm. Ja. Hej då.
1: Detsamma.
2: Jamen.
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Då så ska vi spela för
1: Eva, va?
0: Eva, ja.
1: Hon vill höra Bettstämme, Peter Belli.

Då spelade vi för Eva Jönsson, Bäste med Peter Belli. Och nu ska vi spela för Bengt. Tar en repa i min epa med Donnes. Och det är en epa-remix.

0: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Då har vi kommit fram till Martin.
2: Det har vi gjort. Och han ville höra TFF-hymn med Danne Stråhed.

0: Martin fick höra TFF-hymnen med Danne Stråhed. Och då ska vi spela för Britt-Marie.
1: Det ska vi göra. Hon vill höra Tillsammans genom gränden med Lilla Ormas.

Tillsammans genom gränden spelar vi med Lill-Arnes och det var Britt-Marie som ville höra den. Och då ska vi spela för Gert i Skillinge. Du är jämt kär med Mixos.

0: Gert i Skillinge fick lyssna på Mixos och du är jämt kär. Och då har vi Micke med oss. Hej Micke.
1: Hej Monica.
0: Hej.
2: Hej hej.
1: Och det är bra med er. Jag kanske bättre med er.
0: Ja, det är
1: som jag brukar säga.
0: Ja, precis. Ja. Vi kör väl med det då.
2: Ja,
1: ja vi kör så då.
0: Ja. Det är bra i alla fall.
1: Jag håller med Susanne att det har varit fint väder idag.
0: Ja, det har det verkligen. Det har varit underbart. Och ni har en fin balkong att sitta på.
1: Ja, vi har inte balkong, jag har trädgård.
0: Ja, det är ju också ännu bättre.
1: Ja, precis.
0: Mm, vad skönt.
2: Ja,
1: och hundarna älskar ju att vara där ute.
0: Det är väl klart. Hur många hundar har ni?
1: Två.
0: Två, ja.
1: Mm. Ja, men det är bara små. Det är bara små hundar.
0: Ja, ja. Men det är ändå, de ska ändå skötas.
2: Det är inte som jag.
1: Ja, men det är inga problem. Vi är ute med dem minst 4 gånger om dagen.
0: Ja, det är väl härligt.
1: Ja, det är härligt att vara ute och göra med hundar.
0: Ja, då. Absolut. Ja, vad härligt.
1: Ja, då börjar jag hälsa.
0: Varsågod.
2: Ja.
1: Först hälsa till dig, Monica och Jan Inge och hela er fina familj.
0: Tack så mycket.
2: Tack så
1: och så får ni en stor kram av mig också.
0: Det får ni tillbaka, både Susanne och du från oss. Yeah.
1: Tack. Och så kör försiktigt hem sen.
0: Det ska vi göra.
1: Ja, så hälsar till min älskade Susanne och tackar för hälsningen jag fick innan.
0: Mm.
1: Och så hälsar till Ronny och Irene, Alice Hugosson och Jörgen och hans mor, tror jag han heter Jörgen.
0: Japp, yep. Det gör noga.
1: Ja, och så hälsar till René och Christian.
0: Ja. Yep.
1: Och så sist och minst, Bertil och Ylva.
0: Japp. Yep. Jättefint.
1: Och låt jag önskat skicka till er två. Bertil och Ylva och så till Susanne.
0: Tack så mycket. Nu ska vi njuta av den.
2: Ska vi göra?
1: Ja, så får ni ha det bra och så var reda om er så hörs vi igen på torsdag.
0: Det gör vi. Ha det gott. Hej då.
1: Samma. Hej.
2: Hej, hej. Hej.
0: Då ska vi säga, då ska vi...
2: Spela på tuta.
0: Ska vi? Och hon vill höra Eloisa med Tommy Bergs.

0: Tuttan i Skillinge fick höra Eloise med Tommy Bergs. Och så har vi Preben med oss. Hej igen, Preben.
1: Ja, hej Monica.
0: Hej.
2: Hej, hej.
1: Man får hålla er varmare.
0: Ja, det är bra.
2: Det är rätt, säger...
0: Så inte vi sitter och somnar.
2: Ja.
1: Ja, det är bra att komma igång.
0: Absolut.
1: Det är väl bingo och sånt också nu.
0: Ja, det är du säkert. Och sen är det väl valet, skulle jag tro.
1: Ja. Det kommer till att hålla på halva natt.
0: Det tror jag också. Ja. Säkert. Ja. Men det vi kan inte göra något åt.
1: Vilka sopröter som kommer till marken, så tror jag inte det blir bättre.
0: Vi får se vad som händer. Det är ju väldigt... Ja, det spelar ingen roll. Vi kan inte göra någonting. Så att det är bara att ta det som det
1: är. Ja då. Där får ni ta hälsning med er hem, Monica Björn Inge.
0: Tack för det. Vi hälsar till dig.
1: Och sen så fortsätter jag med Anita Lund. Ann-Kristin i Svedala, Micke och Susanne, och så tar vi
0: Ulla och Alvar.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja, tar vi. Sen tar vi René och Christian. Så
0: ja.
1: Det är december.
0: Ja, det var det.
2: Ja, det var det.
1: Mm. Ja. Och så vill jag säga om jag kommer en gång till senare.
0: Ja, du är välkommen i så fall. Ha det bra så länge.
2: Ja.
1: Hej då.
0: Det är samma.
1: Det är så att jag kommer fram så får ni ta försiktigt när ni tar hem.
0: Ska vi göra.
2: Det ska vi göra. Mm.
0: Hej då. Hej. Det är samma.
2: Hej då.
0: Då ska vi väl spela för Gunnel i Höllviken. Hon har en lapp, va?
2: Ja. Mm. Hon hälsar till oss som sänder och önskar oss en trevlig kväll. Och sen så hälsar hon till Linnea och Jan. Och Linnea hon fyller i år. Så hon grattar henne. Och ska vi säga här, Marianne och Gert i Sjöbo hälsar hon till. Och Mona och Nils-Göran, Göte och Ingrid och Anette och Jan.
0: Mm. Vi hälsar till Gunnel och önskar henne en fin kväll.
2: Det gör vi absolut. Och hon vill ha Cannibals med Mark Knöffler.

0: Cannibals med Mark Knöffler spelade vi för Gunnel i Höllviken. Hej Ylva!
1: Hej vännen! Hej, och hej. Det är bra med dig också.
0: Ja tack, det tycker jag.
1: Ja det är skönt.
0: Och det är med er också.
1: När man hör att folk runt omkring sig som man håller av med och bra.
0: Ja, verkligen, det är skönt.
1: Ja det är det. Och det är verkligen, ja, vi har hälsat en gång innan ikväll till alla runt omkring, men vi har några till.
0: Ja.
1: Och till er båda vill vi ge ett stort tack för att ni sitter där och ger oss så mycket fint ikväll. Ja.
0: Tack för det.
2: Tack för det. Vi.
0: Det tar vi åt oss och hälsar tillbaka till er.
1: Ja, det ska ni göra. Det är värda det, kära vänner. Mycket mer än det också för den delen.
0: Ja, men det är löst. Ja, men det är härligt. Man gör så gott man kan.
2: Ja.
1: Ja, det gör man. Och det gör ni med bravur. Det ska ni veta. Så är det bra med dig.
0: Tack för det.
1: Och så hälsar vi vidare till Gunvar och Stig i Örsjö. Laila och Bengt åker med varma krya på dig hälsningar. Britt-Marie och Martin och Christer. Tuttani och Gert i Skillinge. Susanne och Micke, och där tackar vi förlåten vi fick.
0: Ja.
1: Och Mats med sin kära Birgit och Eva Busse Sjögren. Anette och Jan och Astrid Törnqvist. Och vi fick ju en låt av Susanne och Micke, och de får den tillbaka med drift oss. Vem kan leva utan kärlek?
0: Mm.
1: Och tack vare er ger vi till våra vänner som vi blev bjudna till i fredags.
0: Mm.
2: Ja.
0: Trevligt.
1: Ja, och ni får också den där tack vare er. Det får ni också gärna vara med på. För det är en sån vacker låt, kan ni tro.
2: Mm. Ja, det tackar vi för.
0: Ska vi försöka hinna, sen vi kan hinna njuta.
2: Ja,
1: ja då säger vi.
0: Gör vi. Hälsa Bertil.
1: Hej
0: då.
2: Hej, hej.
0: Då hade vi väl kommit fram till Micke.
2: Det har vi gjort, ja.
0: Mm.
2: Han vill höra något som heter Ta aldrig kärleken för givet med Tommis.

0: Nu ska vi se här. Vi spelar väl för Micke nu, va?
1: Tommis.
0: Eller hur? Tommis, ja. Ta aldrig kärleken för givet med Tommis. Sen har vi Göte med oss. Hej, Göte.
2: Hej, hej.
0: Hallå.
2: Monica.
0: Hej.
2: Men vänta lite, jag ska bara starta frugans radio med så hon kan höra.
0: Ja, absolut.
2: Så lugna lite.
0: Ja då.
2: Så nu kommer jag som ett skott.
0: Ja, det är bra.
2: Ja, och det är bra, ja.
0: Ja då, det är det.
2: Själv. Du, Jan-Inge, vilket ishockeylag håller du på?
1: Ja, det är... Jag ska vara riktigt ärlig, så är jag inte så där väldigt med ishockey. Jag har aldrig lärt mig det riktigt. Det är mer fotboll. Ja,
2: och du, Monica, då?
0: Nej, jag är inte alls ishockeyintresserad.
2: Oj, nej. Men
0: tre kronor i så fall.
1: Ja.
2: Vad sa du?
0: Tre kronor i så fall.
2: Ja, nej. Och Rögle vann över Tappara idag med 4-0.
0: Oj då, är det någon... träningsmatch.
2: Hurra, det är mitt lag.
0: Ja, det är väl jättebra. Men du, var det någon träningsmatch eller?
2: Ja, det är sån, de spelar en sorts cup, CHL.
0: Ja, det är klart nu innan själva säsongen. När startar säsongen egentligen?
2: Den börjar den 19 september.
0: Jaha, ja då är det snart ju.
2: Och då ska Malmö upp till HV71, tror jag.
1: Jaha.
0: Ja,
1: det är ju alltid roligt när ett svenskt lag slår ett utländskt.
0: Ja, var kommer de ifrån? De som du sa. Vet du det?
2: Ja, och fantastiskt, Jan-Inge. Malmö vann över bottenlaget där med 2-0.
1: Ja, det var, jag tycker att jag ska vara lite ärlig, så tycker jag att de spelar ett trevligare fotboll nu.
2: Ja, men Jan-Inge, det är bottenlag.
0: Ja, men de har vänt lite grann.
1: Ja, jag tycker det. Det är inte bara bakåt man spelar nu.
0: Nej, det har varit.
2: Nej, precis. Men det var inte det.
0: Nej.
2: Det var det jag skulle flabba om. Så nu ska jag inte vara långdragen. Ursäkta.
0: Nej, det är ingen fara, ingen fara.
2: Så nu ska jag med hjärta hälsa 10 stycken här.
0: Ja.
1: Ja.
2: Laila, Jörgen, Järup, Halsma och Järup, vi kommer inte fram när ni kände.
0: Nej.
2: Britt-Marie och Martin, Christer, Bengt-Jan Magnusson, Gunvor Stig, Örsjö, Ulva och Bertil, Pernilla Bjerne med syskon, Kate och Jan-Evert Örnans. Heja Rögle! Kate och Jan-Evert.
0: Ja, det håller hon ju med på.
2: Och Marianne och Hjärtan Sjöbo.
0: Ja.
2: Det var 9, va?
0: Det var det,
2: ja. Ja. Och så tar jag Beatrice med familjen Skiva. Det var 10 långsamma.
0: Det var det. Rätt så snabba.
1: Var snabba, tycker
2: jag. Och så kan vi säga jag tror att man kommer fram en gång till.
0: Ja, det tror jag. Det är mer än en timme till.
1: Ja.
0: Så att, det blir en säkert bra, Göte. Då kommer ni fram igen.
2: Men då får man ligga på.
0: Ja, det är ju kul. Så somnar vi inte.
1: Nej.
2: Kan vi säga nu, den låten jag har önskat, den går till min älskade livs stora kärlek. Mor Lille, hur många låtar före?
0: Tre före.
2: Ja, då får ni ha så bra så länge, och så kanske vi hörs en gång till.
0: Jättebra.
1: Absolut, välkommen.
0: Säger vi så länge. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Elsa Ingrid.
1: Ja.
3: Ja, hej. Ja.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Preben.
1: Det ska vi göra. Han vill höra Tom Dooley med Jan och Kjeld.

0: Där lyssnade vi på Tom Dooley med Jan och Kjell, och det var för Preben. Då ska vi spela för Ylva, Framed, tack vare er.
1: Yeah.

0: Där spelade vi Framed för Ylva, tack vare er. Och då ska vi prata med Jocke. Hej Jocke!
1: Hallå min lilla vän!
0: Hallå du min lilla gubb.

0: Ja.
1: Nej, det var bara den kakan, men det räckte. Sen åt vi ett gott äpple. Mm. Och vad har Jocke gjort idag då? Mer än ring till Jörgen.
2: Jag spelade singlet idag.
1: Har du det? Hur gick det?
3: Vann du?
2: Nej.
3: Nej.
1: Det är svårt.
3: Det är inte lätt.
1: Men det är roligt att spela väl?
2: Ja.
1: Mm. Vad härligt. Är det slut nu bingot eller det är nu?
2: Nej,
1: är bingot, håller det på fortfarande?
2: Ja.
1: Gör det, ja.
3: Ja.
1: Men du har inte spelat färdigt, utan då ska du fortsätta att spela.
2: Första klockan
1: är rätt. Ja, det gjorde
3: det. Idag är det ju val också. Ja. Så
1: det är annat på tvn idag.
3: Ja.
1: Vad härligt. Vill du hälsa lite idag, Jocke?
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja.
1: Varsågod.
2: Hälsa på Sverige, Monica.
1: Tack snälla. Och jag hälsar tillbaka till dig, Jocke.
3: Ja.
2: Mm. Och så hälsa till Jan-Inge.
3: Det tackar jag för att hälsa tillbaka till dig.
1: Och du har en fin vecka.
3: Ja.
2: Ja. Och sen är jag äter till Birgitta i Trelleborg.
3: Ja.
2: Och det låter inte det till Birgitta.
1: Ja. Birgitta på Änghög.
3: Är det Birgitta på Änghög också? Mm. Eller?
1: Ja, men nej, hon är i Trelleborg.
3: Ja.
1: Mm. Ja.
2: Hon brukar prata i radion nu.
1: Ja, det gör hon. Hon brukar hälsa till dig.
3: Ja.
2: De ringer kväll.
1: Det vet inte jag och du. Vi får väl se om hon kommer fram.
3: Ja.
1: Vi vet ju inte riktigt vem som ringer.
2: Nej.
1: Vi får se.
2: Och så är vi hälsa till Rosita och Vania.
3: Ja.
2: Så är vi hälsa till Rolle och Camilla.
3: Ja.
2: Sen kan vi ta till Sosa Mats. Och sen tar vi Britt
1: och Marie
2: Martin.
1: Ja. Ja. Så tror jag du hade fem där du.
2: Hade jag?
1: Mm.
3: Ja, det tror jag.
1: Eller du hade inte om vi
3: hade. Du hade fyra.
1: Nej, vet du vad? Du får nog en till för du ska inte räkna Jan Inge och mig.
3: Nej.
2: Och sen tar vi till
1: Inre Hjärtligt Skurup. Ja,
3: de är där fem. Ja.
2: Jag kommer hennes låt.
1: Den kommer, skickar du den till Birgitta, låten?
2: Ja, och så kom pusset.
1: Mm. Ja, pusset, ja. Den kommer där tre låtar före.
3: Ja.
1: Sen kommer den.
2: Ja.
1: Mm.
3: Du får ha det så bra, så hörs vi.
1: Hörs vi en annan dag.
3: Ja.
2: Hej då.
1: Hej då.
3: Hej, hej.
1: Ska vi väl spela för Bertil?
3: Det ska vi göra. Han vill höra Vem kan leva utan kärlek? Och det är vad med drift oss. Mm.

0: Vem kan leva utan kärlek med Drifters? Och det var Bertil som ville höra den. Och då ska vi spela, för vi har ingen med oss, va? Utan det var en lapp. Utan vi har Göte som han ville höra En ring av guld.
1: Ja, och det fick bli Life Blooms.
0: Ja.

0: En ring av guld och det blev med Leif Blom spelade vi för Göte. Och sen har vi Rolle. Hallå Rolle.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Får man det när man har sent i 25 år?
0: En ring av guld?
1: En ring av guld, ja.
0: Vet jag inte. Men brukar det vara en klocka du?
1: Aha, är det en klocka man får?
0: Ja, det brukar det vara.
1: Jo, jag tror det är klocka.
0: Jag tror också det. Det brukar vara det man har haft lång och trogen tjänst.
1: Ja, precis. Det var jag som tänkte fel.
0: Nej, men det är inga problem. Du får kanske en ring av guld av annat slag.
1: Ja, det vet man aldrig.
0: Det vet man inte.
1: Nej. Ja, den tiden kommer.
0: Ja, precis. Ja, allt är bra med dig, Rolle.
1: Vad sa du, Monica?
0: Jag sa allt är bra med dig.
1: Ja, det är det.
0: Härligt.
1: Ja.
0: Det har ju varit fint väder idag, i alla fall.
1: Ja, det har varit rätt så husat väder i alla fall.
0: Oh, ja, yes, vi hade jättefint hemma i Ystad och likadant. Vi var i Höllviken en runda, så jag vet inte var du varit. Du har inte varit här nere, kanske.
1: Nej, jag har inte varit nere i Ystad. Jag har varit
0: du har varit i Trelleborg.
1: Jag har varit i Trelleborg hela tiden.
0: Ja, men det har inte ni haft fint här idag då?
1: Jo då.
0: Ja. Det är,
1: men det är rätt så varmt ändå om man tänker på årstiden.
0: Ja, det är det.
1: Är det inte kallt?
0: Nej, absolut inte. Det är varmt.
1: Ja, ibland är det mycket varmare ute än inne.
0: Ja, faktiskt. Vi satt igår, så att vi är frös inomhus en igår kväll, men vi hade ju varit ute hela dagen. Så att, nej, det är lite, men det är härligt så länge vi får ha detta vädret.
1: Ja, precis.
0: Ska du hälsa lite idag?
1: Ja, tack.
0: Det
1: var därför jag ringde.
0: Ja, men vad trevligt. Jag trodde du skulle bara ringa och snacka.
1: Ja, det kan jag det också.
0: Ja, en annan dag.
1: En annan dag.
0: Ja, varsågod, Rolle.
1: Vi kan ta och hälsa till min mor Lisbeth.
0: Japp.
1: Och sen hälsa till Rosita och Tösorna och Pågarna.
0: Ja.
1: Sen hälsa jag till Joakim Depay och tacka för hälsningen. Vilka var han?
0: Ja.
1: Sen kan vi ta till... Ja, vem ska vi ta till? Det är så många hälsa till.
0: Ja, precis. Det är svårt att välja det.
1: Helt otroligt ibland.
0: Ja. Men där är väl alltid någon.
1: Om man tar någon i högen.
0: Ja, precis. Du har väl någon du kan...
1: Vi tar till Camilla och Leo och Sara till exempel. För
0: ja.
1: En hälsning.
0: Ja.
1: Ja, sen kan vi... Ja, sen så... Ja, jag gör så här. Jag tackar för alla hälsningar jag får och hälsar tillbaka. Så, som jag gjorde sist. Så är det ingen som känner sig utanför.
0: Nej, precis. Det är väl jättebra.
1: Ja, och så till er två med familjen.
0: Tack så mycket. Och vi hälsar tillbaka till dig och till Freja. Och allt tack vad du har.
1: Ja, tack för det. Jag hälsar tillbaka. Och denna låten jag önskat mig, den går till Milla.
0: Japp.
1: Ja.
0: Ska vi försöka fixa det? Ja, kanon. Men du har det nu så bra, Rolle, så ses vi någon annan dag.
1: Det gör vi säkert.
0: Japp.
2: Yeah.
0: Bra, hej då. Hej.
1: Hej.
0: Då ska vi se här var vi är nu. Vi ska nu spela för Ingrid i Skurup.
2: Det ska vi göra, ja.
0: Och hon ska höra Eddie Medusa.
2: Ja. Socialdemokraterna. Det är lite konstigt stavning.
0: Ja, men så står det.
2: Ja.
3: Ja, god dag. Ursäkta, jag stör så här sent. Vill ni kanske skänka en liten slant till Socialdemokraternas röstningsfond?
4: Aldrig i livet. Har jag gått och lagt mig så har jag gått och lagt mig.

Där spelar vi för Ingrid och det är Eddie Medusa och Socialdemokraterna som står på skivan. Då ska vi spela Pussel för Jocke.

0: pussel med Ingvar Fast spelar vi för Joakim. Hej Göte.
1: Hej Monica.
0: Hej, hej.
1: Det gäller att smida men hjärnet är varmt.
0: Precis. Det är bara att hålla i.
2: Så är det.
1: Ja, precis. Men nu ska jag inte vara långdragen här, utan det är väl många som vill kanske komma fram.
0: Ja, det verkar som de trycker på knappen.
1: Ja. Så därför ska jag inte uppehålla telefonen, utan nu ska jag med hjärta hälsa 10 stycken igen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jag ska se Gunnika Wien Höllviken, Anette Jön i Hammenhög, Hjärta Tottan Skillingen, Gullan Elvert, Lena Kent Dahlgren Värmland, Mats och Birgit, Eva Bengt Jönsson och Eva och Bosse Sjögren. Hur många var det? 8 va?
2: Ja, det var det.
1: Micke och Susanne 9 och Joakim 10.
0: Ja, precis.
2: Perfekt.
1: Han är med.
0: Ja, jag ser det på Jan Inge. Jag hade han inte få upp fingrarna denna gången, men jag ser på Jan Inge.
1: Ja,
0: det var rätt.
1: Man
0: behöver ju inte, vi behöver inte se där bägget. Jag har lite annat att göra med skivorna.
1: Ja, jag bara skojar.
0: Jag vet. Därför vågar jag säga.
1: Och jag hälsar att er två får ni ta hem till er nära och kära.
0: Tack så mycket.
2: Det gör vi. Vi hälsar tillbaka, Göte.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, tack.
0: Till dig och Inge.
1: Känner ni nästa vecka?
2: Ja, torsdag.
1: Tack så mycket,
2: ja.
1: Mm.
2: Ja.
0: Yep.
1: Kanske vi hörs. Jag ska komma fram.
0: Ja, då. Det är klart.
2: Det ska du göra.
0: Det blir hur bra som helst. Ni får ha en fortsatt bra kväll.
2: Ja.
1: Ja, hur många låter där förut?
0: Nu ska vi se, där är 2 nu som ska gå innan din. Sen
2: vi
0: kommer
2: ska köra postgjärt först.
0: Ja, det ska vi göra. Postgjärt ska
1: ta. Ja, nu så bara båda så hörs vi kanske på torsdag.
0: Det gör vi noga. Tack så mycket. Hej då.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Då så har du pratat med Camilla.
2: Det har jag gjort. Och hon hälsar till dig och mig, Monica.
0: Tack så mycket, och vi hälsar tillbaka till henne.
2: Ja, och sen till Joakim de Peder. Alla medlemmar och alla som hon känner. Och låten, den ska gå till Sabina.
0: Ja.
2: Och låten är När alla drömmar slår in med Mats Bergmans.

0: spelade vi för Camilla. När alla drömmar slår in med Mats Bergmans. Och sen har vi Birgitta med oss. Hej Birgitta!
1: Hej Monica!
0: Hej.
1: Allt väl?
0: Ja, tack! Ja. Med dig också?
1: Ja, då det är det.
0: Vad skönt att höra.
1: Jag sa just till Jan Inge, det har varit sport på tv där och då får man titta på det.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, jag är intresserad av både bordtennis och volleyboll. Och,
0: ja, ja, har de spelat idag, volleyboll-laget?
1: Ja.
0: Har de? Ja, hur gick det?
1: De förlorar.
0: Gjorde
1: men
0: de
1: har chansen då.
0: De har det. Ja, vad härligt.
1: Ja.
0: De var ju, vi såg lite igår, var det väl? Eller var det fredags? Ah, ja, det var nu någon dag.
1: Det var i fredags.
0: Ja, det var i fredags, ja. Ja. Det är roligt att titta på volleyboll.
1: Ja, det är det. Mm. Jätteroligt.
0: Ja, verkligen. Ja. Mm. Ska vi se vad du hälsar?
1: Ja, lite hälsningar då.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, jag hälsar till Ylva och Bertil.
2: Ja.
0: Ja,
1: och till Rolle och hans lille hund.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och sen hälsar jag till Gunnel i Höllviken.
0: Ja.
1: Och till Preben.
2: Ja.
1: Och Mona och Nils-Göran.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var nog fem va?
0: Det var det. Helt rätt. Ja.
1: Ja, och så får ni också en hälsning.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Till er familj.
0: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka till dig och din familj.
1: Ja, tack.
0: Och så får du ha en fortsatt fin kväll.
1: Ja, detsamma till er.
0: Ja, så ses och hörs, eller hörs, så hörs vi.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Detsamma. Hej då.
1: Ja, tack. Hej då.
0: Ska vi se var vi är? Jag tror vi är på rollen nu.
2: Det är vi. Han vill höra att det finns ingen i världen med Fernandes.

0: Det finns ingen i världen med Fernandos, och den hade Rolle önskat sig. Då har vi Mats med oss. Hej Mats igen.
1: Hej då. Hej då. Precis i gubben ringen. Jag upplevde som det var i Serbien. Ren kol svart.
0: Ja, så. Ja, där ser man.
1: Ja,
0: det
1: var
0: akutläge
1: för
0: energiverkarna
1: att stänga
0: ut. Ja, det ser man.
1: Ja, och regler är de tar en kabel någonstans. Ja, man vet ju inte vad som har hänt.
0: Är det kolsvart hos er?
1: Det var kolsvart, ja.
0: Ja, så. Ja. Där ser man.
2: Jag har inte kommit tillbaka. Eller?
0: Har du kommit tillbaka igen?
1: Ja, det kom tillbaka. Igen kom det, va? Men de sa 3 timmar.
0: Jaha.
1: Gick
2: upp
1: på sms.
0: Jaha.
2: Ja. Har du åskat eller?
0: Du har inte åskat hos er?
1: Nej,
0: det är så väl.
1: Det är inte
0: så väl. Nej, vi ska inte skylla allt på vädret.
1: Nej, det finns de som gör
0: det. Ja, det är ju så. Alltid när det är någonting så är det antingen storm eller regn eller åska.
1: Ja, man kan ta hela svenska folket vart i England.
0: Ja, du. Ja, där ser man. Men det är tur du kan ringa i alla fall.
1: Ja, då snackar de om väder.
0: Ja, visst gör de det. Absolut.
1: Ja. Sen kan de spela boll också.
0: Ja, det är det. De kan rätt mycket.
1: Ja. Och det var jättefint. Det var bordtennisspelare. Han blev mästare då.
0: Blev han det? Det var ju roligt.
2: Ja,
0: för jag hörde Birgitta, hon sa nu när hon ringde, hon hade tittat både på bordtennis och på volleyboll.
1: Ja. Han slog den där gubben.
0: Gjorde han det?
1: Ja, det gjorde han. Men jag tycker det är, om du kommer ihåg, han har faktiskt spelat bra.
0: Ja.
1: Han kommer inte komma i semifinal. Jag vet inte om han spelar om tredje plats eller vad han gör.
0: Ja, där ser man. Man sitter här i en bubbla, man bara hör liksom, man bara pratar med er, så det är roligt att få reda på lite.
1: Ja, vad ska man reda på?
0: Nej, vi får nog inte uppehålla telefonen. Du får nog vara snäll och hälsa nu. Jag tror jag gör det, va?
1: Jag får väl hälsa till Joakim de Pedro i alla fall.
0: Ja.
1: Inger Packa. Preben. Då tar vi Jan och Annette. Och sen får Jörgen och Laila ha. Sen var jag väl uppe på mina fyra.
0: Ja,
2: ja.
0: Det var du.
2: Det var du.
1: Ja. Så tar vi René och Christian.
2: Ja.
0: Då hade du näven full.
2: Ja.
1: Jag har näven full.
0: Japp.
1: Så tar vi en lång timme, ungdomar.
0: Ska vi göra det?
2: Ja, detsamma. Detsamma.
1: Så vi kan höra er på torsdag igen.
2: Ja, precis.
0: Trevligt.
2: Välkommen.
0: Så, så hälsar du till Birgit.
2: Ja.
1: Ja. Hon hälsar tillbaka.
0: Ja, tack så mycket. Ha det bra.
2: Ja.
0: Ja, vi hörs. Hej då.
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Då har vi Göte.
2: Ja, det har vi, va? Han vill höra, vart har tiden tagit vägen med Lasse Stefansson?

0: Vart har tiden tagit vägen? Med Lasse Stefans spelar vi för Göte. Och då har vi Ren med oss. Hej Ren.
1: Hej hej.
0: Hej hej.
1: Ja, det är lite som vi ringde in.
0: Ja, det är det. Ja. Trevligt att höra er röst.
1: Ja, det är tack vare jag jobbar ju och står i måndag till fredag.
0: Ja, det är klart.
2: Så är det.
0: Det får man ju.
1: Ja, det har ju min syster var sänd innan. Men jag hann ju inte ringa för då var vi ute och körde.
0: Ja, ja. Ja, där ser man. Men så är det ibland.
1: Ja.
0: Men det går väl bra att du ringer till oss också då?
1: Ja, det var det vi tänkte. Då kör vi till er istället.
0: Ja, vad
1: Eller ringde till er istället.
0: Ja, vad trevligt.
1: Inte köra, för
0: det är... Nu är ni hemma.
1: Fyra timmar eller fem timmar ner till er.
0: Ja, gud. Nej, men nu sitter ni hemma och lyssnar.
1: Vi ligger i sängen och lyssnar.
0: Ja, vad skönt. Vad härligt det låter.
1: Ja, vi ska upp klockan fyra imorgon bitti igen.
0: Ja, du. Då förstår jag att ni ligger i sängen.
1: Ja, så är det när man ska köra vid sextiden till GDL i Kristianstad.
0: Oj då, ja.
1: Det tar en halvtimme att köra dit.
0: Ja.
1: För det är bara en A-traktor vi kör med.
0: Ja, precis. Då, det tar ju lite tid, såklart.
1: Ja.
0: Men du skulle ni vilja hälsa lite idag då?
1: Ja, vi tänkte det.
0: Ja, varsågoda.
1: Först och främst hälsar vi till alla på SMF.
0: Ja.
1: Det är sponsorer. Alla sändningspersonal, gamla som nya. Och alla medlemmar. Då har jag fått, eller har vi fått många.
0: Det har ni verkligen fått.
2: Ja.
0: Då det är bra.
1: Och sen tar vi till min svärmor i Skurup.
0: Ja.
1: Med hennes kille.
0: Ja.
1: Och sen är det Therese, Rickard, My och Annie i Marieholm.
0: Ja.
1: Stefan i Revingehed. Susanne och Micke. Och Rosita med familj.
2: Ja.
1: Rolle med familj.
0: Ja.
1: Och så tar vi lilla Lisbeth, min extra mamma.
2: Ja.
1: Jocke de Peters.
2: Ja.
1: Och så tar vi släkt och vänner.
0: Ja.
1: Det är våra 10.
0: Ja, har du alla 10, ja. Jättebra.
1: Och det är till er också i studion för ni är sändningspersonal.
0: Ja, precis. Absolut. Vi tog åt oss då. Ja. Tack så mycket.
1: Ja.
0: Och vi hälsar
1: en bamsekram och låt det skicka till alla medlemmar.
2: Ja,
0: det låter väl jättebra. Ska vi fixa det?
1: Ja.
0: Så får ni ha det så bra.
2: Ja.
0: Tack. Önskar er en god natt.
2: Ja.
1: Mm. Hej.
0: Hej. Nu ska vi se vad vi är. Det är Birgitta på Eng. Nej, det är det inte alls. Nej, för det är Ingrid.
2: Ja. Hon vill höra Charlie Brown med Coasters.

0: Charlie Brown med Coasters spelar vi för Ingrid i Skurup. Då ska vi spela för Birgitta på Änghög.
1: Det ska vi göra.
0: Och hon har ju vi pratat med. Ja.
1: Har vi gjort. Ja. Då hon skulle vilja höra Santa Maria. Hon sa Mats Blads, men tyvärr, vi hittade den blev sten och ständig. Vi får se om du...
0: Vi hoppas det går bra, ja. Birgitta.

0: Santa Maria med Sten och Stanley spelade vi för Birgitta på Änghög. Och nu ska vi spela för Mats.
1: Det ska vi göra. Han vill höra något som heter And I'm Telling You I'm Not Going med Jennifer Holliday.

0: And I'm telling you, I'm not going med Jennifer Holiday spelar vi för Mats. Och då ska vi spela för Irene.
1: Det ska vi göra. Och hon vill höra Riktiga vänner med Kurt Hagers.

0: Irene fick höra riktiga vänner med Kurt Hagers. Och så ska vi spela för Erik.
1: Det ska vi göra. Han vill höra Det är inte så lätt att vara ödmjuk med Mats Rådberg.
2: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur sängen, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig. Jag är en 7000 till man. Det är inte lätt att vara ödmjuk

0: som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.
0: Och

0: hjärtat var ödmjuk. Men vad gör jag?
1: Jag försöker så mycket jag kan.
0: Ja, det är bra.
1: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i mig. Jag tror det

0: Där spelar vi för Erik. Det är inte lätt att vara ödmjuk med Mats Rådberg.
1: Ja, och då har vi stängt telefonen för detta passet.
0: Har vi gjort.
1: Och ska spela en låt med Mats Bergmans.
0: Ja, varje natt ska klockor ringa.

0: Ja, Monica, vad har den här kvällen gått?
1: Ja, det har den, och det har varit jätteroligt. Det har gått i ett kör.
0: Det är riktigt roligt att tävla med valvakan. Vi har haft fullt här hela tiden.
1: Jätteroligt. Ja. Så snabbt vi skulle byta, men det har vi inte hunnit med. Nej. Men det har gått bra, Jan-Inge. Tack för ikväll.
0: Tack ska du ha.
1: Och vi lämnar över till Radio for You. Det är väl slingan.
0: Ja, det är det väl.
1: Och imorgon kommer SMF tillbaka klockan 12.
0: Ja, det gör den.
1: Pernilla och Rolle som ska sitta här då. Spela era önskelåtar.
0: Ska de göra.
1: Ja. Och vi tackar för oss och önskar alla en god natt.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson, och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: manipulated.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu är det väl ändå hans tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar. För alltid är över. Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

och jag reste runt jorden. Men du fanns här mitt framför mig. Och Gud vet vad jag hade gjort, hur jag hade mått, om jag inte träffat dig. Jag levde som ett frö för vinden, tog kärlek där jag fick den. Och dagen som den kom, men jag har dig nu, som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar för alltid är över.

har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

to rock with. Run another move on job. Got some traffic first.